ազատ կեցվածքը Եվ մազերիտ բույրը խենթացնող Ես սիրում եմ քո անկախ պահվածքը Ոչ մի օրենքի չի ընդարկվող Իսկ Երևանում արդեն աշուն է Տերևներն են ծառերից թափվում Այգում թափառող անտեր մի շուն է Ոչ շարժելով մեզ մոտենում Ես սիրում եմ երդուցի ծաղում ես Կամեն հենց եմ պես շատախոսում Ես կարծես թե կես սիրահարվում եմ Միտքը այդ ինչ շատ եմ վախեցնում

Ցելնի իհարկե բարձրագույն վայելք է, անբացատրելի երանություն, սեր անսահման ու անեզերք է, եթե չի

այս աշխարհի բոլոր գանձերը, չեմ փոխի քեզ հետ ոչ մի դեպքում։ Hey, Երևանի ոսկե աշուն, մեզ ուղեկցում են դեպի տուն, մի շրջմուլի, մի անտեր շուն, մի ուշացած երջանկություն։

նայեմ աչքերիդ, զուր են աչքերը տամպում, թույլ տուր նայեմ աչքերիդ.

դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։ Հա։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Երևան Գարիկ Չիդեսներ արձականկելու Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումին։ Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչում են Թուրքիոյ եւ Ադրբեջանի գոմե քննադատական արձականքներեն իդ Հայաստան, որը սկզբունքով գոչված է լալու հայության իրավունքներու պաշտպանը, Գարիկ Չիդեսավ արձականկելու այս ճանաչման։ Երեք լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պատասխանելով այն հարցումին, թե ինչու հայկական գողմը որևէ ձևով չարցականքեց Իսրայելի ղարավարչյան գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին, ասավ. «Մենք որևէ պատճառ չենք տեսնել արձականքելու Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման, որովհետև կնկատենք, որ Հայաստանի շահերեն չի փխիր հայոց ցեղասպանությունը քաղաքական կամ դիվանագիտական նպատակներով օգտագործելը», ասավ ան։ Թուրքիո արտաքին գործոստ նախարարությունը նախորդին դատաբարդած էր Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը, զայն գոչելով քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող և Գազայի հատվածի մեջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը թաքցնելու փորձ։ Իսկ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարությունը քննադատեց երեք Իսրայելի ղարավարչյան որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու հայոց ցեղասպանությունը և գոչ ուղեց վերադեսության ենթարկելու այդ քայլը։ Բաքվի հայտարարության մեջ կբնդվի, թե 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը խեղաթյուրված կներկայացվին, իսկ այդ հարցը քաղաքական որոշման առարկայից հարցնելը անընդունելի է։ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարության համաձայն Իսրայելի այս որոշումը իրենց գնահատումով չի նվաստեր հաշտության և փոխմբռնման, այլ գխորացնե հագասությունները և գխոչընդոտի շրջանին մեջ գայուն խաղաղության հաստատման։ Բաքու նաև հայտարարեց, որ պիտի շարունակե իր քաղաքականությունը պատմական ճշմարտության, պաշտպանության և շրջանի մեջ գայուն խաղաղության նպաստելու ուղղությամբ։ Իսրայելի ղարավարչությունը հունիսի 28-ին միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդյունքին գործոստ նախարարի ներկայացուցիչ նախագիծին։ Ղարավարչյան համաձայնության արժանանալ է, երբ նախագիծը պիտի ուղղվի, պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը 3/4 օրը լալով շարունակեց հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Թիմողները արդեն ներկայացած են իրենց դիրքորոշումները, իսկ պատասխանող կողմը՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը և իրավաբահ գարույցները նույնպես արտահայտած են իրենց տեսակետները։ Ներկայիս դատավորները հարցումներ գուղեն կողմերուն։ Նիստեն առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան լրակրողներուն հայտարարեց, թե ընտրական գործընթացին ընթացքին արձանագրված թերությունները չեն աստած ընտրություններու վերջնական արդյունքներուն վրա։ Քննության ընթացքին թադավոր Էդգար Շատիրյան հարցեր ուղեց ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանին այն երկու ընտրադեղամասերուն վերաբերյալ, ուր քվեարկությունը շարունակված էր դեղամասերու փակվելեն ետք զինվորներու մասնակցությամբ։ Վարդևանյան նշեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուներ բոլոր հնարավորությունները նման երևույթը գանխելու, սակայն չերած այդ մեկը։ Պարգևաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան ևս պնդեց, որ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը բարդավոր էր վերակվեարկություն կազմակերպել անվավեր նկատված ընդրադեղամասերում մեջ և միայն այդ հանգամանքը բավարար էր ընտրություններու արդյունքները անվավեր ճանչնալու համար։ Քննարկվեցավ նաև նախընտրական կարոզարշավի գոշտ հրետորապանության հնարավոր աստեցությունը ընդրողներու ազատ գամարդահայդության վրա։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Սուրեն Գրիգորյան բնդեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խիստ արդահայդությունները ուղված էին քաղաքական ընտիմախոսներուն և ոչ թե ընդրողներուն։ Նիստին լարվածություն ստեղծվեցավ, երբ թադավոր Սետա Սաֆարյան չիմող ուժերեն բարձապանում բահանջեց Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու հայտարարություններուն հնարավոր աստեցության մասին։ Արամ Օրբելյան հաղորդեց կոչնելով թատրեցնել երեք ընդդիմադիր ուժերու նույնացումը, իսկ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արձվիկ Մինասյան հայտարարեց, որ նման հարցադրումներն իրականության չեն համապատասխաներ և գրնան մեկնաբանվիլ գործող իշխանություններուն ցուցաբերված աջակցության չդանգյունեն։ Սահմանադրական դատարանը ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներուն վերաբերյալ իր որոշումը պետք է հրապարակե ամենաուշը հուլիսի 4-ին։ Օրենքով դատարանը գրնագետրոնական ընտրական հանձնան ժողովի որոշումը տողել ամփոփող կամ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները և սահմանել հետագա ընթացակարգը։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը միացած է Թուրքիոյ 700 միլիոն դոլարի գործանիչներու շարժիչներու վաճարկը արգելակելու նախաձեռնության։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը միացած է հունական ամերիկյան գազմագերբություններուն և Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի երկուսակցական խումբին արգելելու Թրամփի վարչակազմի առաջարկած ավելի քան 700 միլիոն դոլարի General Electric F110 գործանիչներու շարժիչներու վաճարկը Թուրքիո։ Շարժիչները նախատեսված են Թուրքիո հաջորդ ցերունդի կան մարդական օտանավին համար, որ Անկարան կմշակե ռազմական կարողությունները ընդլայնելու և հզորացնելու նպատակով։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր դնորեն Արամ Համպարյան հայտարարած է, որ Էրդողանը զինելը չի նշանակեր պաշտպանել դաշնագիծը, այլ զինել և խրախուսել հակառակորդը հարձակելու Միացյալ Նահանգներու բարեկամներուն վրա։ Միացյալ Նահանգներու վարչակազմը կոնգրեսը գործարքին մասին պաշտոնապես տեղյակ պահած է 24 հունիս 2026-ին, որ մեյետ կոնգրեսը ունի 15 օր զայն արգելակելու համար։ Նախաձեռնության հեղինակները կընդգծեն Թուրքիո ապագայունացնող գործողությունները շրջանին մեջ, ներառյալ Ադրբեջանի ռազմական արշավներուն ցուցաբերած աջակցությունը Հայաստանի դեմ։ Թուրքիան F-35 ծրագիրեն հերացված էր 2019 թվականին ռուսական S-400 հակաուտային պաշտպանության համակարգը ձեռք բերել է ետք։ Միացյալ Նահանգներու օրենսդրությունը կշարունակի արգելել F-35-երու փոխանցումը Թուրքիո, քանի դակավին Անկարան կպահպանե այդ համակարգը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Երևան գարիկ չիտեսներ արձականքելու Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումին։ Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչում են Թուրքիոյ և Ադրբեջանի գոմե քննադատական արձականքներեն ետ Հայաստան, որը սկզբունքով գոչված է լալու հայության իրավունքներու պաշտպանը, գարիկ չտեսավ արձականքելու այս ճանաչման։ Երեք լրագրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պատասխանելով այն հարցումին, թե ինչու հայկական գոմը որևէ ձևով չարձականքեց Իսրայելի կառավարության գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին, ասավ. Մենք որևէ պատճառ չենք տեսնել արձականքելու Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման, որովհետև կնկատենք, որ Հայաստանի շահերեն չի փխիր հայոց ցեղասպանությունը քաղաքական կամ դիվանագիտական նպատակներով օգտագործելը, ասավ ան։ Թուրքիոյ արտաքին գործոստ նախարարությունը նախորդին դատաբարդած էր Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը, զայն գոչելով քաղաքական թերթապատճառներ ունեցող և Գազայի հատվածի մեջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը թաքցնելու փորձ։ Իսկ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարությունը քննադատեց Իսրայելի կառավարության որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու հայոց ցեղասպանությունը և գոչ ուղեց վերադեսության ենթարկելու այդ քայլը։ Բաքվի հայտարարության մեջ կբնթվի, թե 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը խեղաթյուրված կներկայացվին, իսկ այդ հարցը քաղաքական որոշման առարկա դարձնելը անընդունելի է։ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարության համաձայն Իսրայելի այս որոշումը իրենց գնահատումով չի նվաստեր հաշտության և փոխմբռնման, այլ կխորացնե հակասությունները և կխոչընդոտե շրջանին մեջ կայուն խաղաղության հաստատման։ Բաքու նաև հայտարարեց, որ պիտի շարունակե իր քաղաքականությունը պատմական ճշմարտության, պաշտպանության և շրջանի մեջ կայուն խաղաղության նպաստելու ուղղությամբ։ Իսրայելի կառավարությունը հունիսի 28-ին միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արտաքին գործոստ նախարարի ներկայացուցիչ նախագիծին։ Կառավարության համաձայնության արժանանալի ետք նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը 3/4 օրը լալով շարունակեց հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Թիմողները արդեն ներկայացուցած են իրենց դիրքորոշումները, իսկ պատասխանող կողմը՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը և իրավաբա գարույցները նույնպես արտահայտած են իրենց տեսակետները։ Ներկայիս դատավորները հարցումներ կուղեն կողմերուն։ Նիստեն առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան լրագրողներուն հայտարարեց, թե ընտրական գործընթացին արձանագրված թերությունները չեն ասված ընտրություններու վերջնական արդյունքներուն վրա։ Քննության ընթացքին թադավոր Էդգար Շատիրյան հարցեր ուղեց ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանին այն երկու ընտրադեղամասերուն վերաբերյալ, ուր քվեարկությունը շարունակված էր դեղամասերու փակվելեն ետք զինվորներու մասնակցությամբ։ Վարդևանյան նշեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուներ բոլոր հնարավորությունները նման երևույթը կանխելու, սակայն չհեռաց այդ մեկը։ Պարգևաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան ևս պնդեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բարդավոր էր վերակվեարկություն կազմակերպել անվավեր նկատված ընտրադեղամասերում մեջ և միայն այդ հանգամանքը բավարար էր ընտրություններու արդյունքները անվավեր ճանչնալու համար։ Քննարկվեցավ նաև նախընտրական կարոզարշավի գոշտ հրետորապանության հնարավոր աստեցությունը ընդրողներու ազատ գամարդահայդության վրա։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Սուրեն Գրիգորյան բնդեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խիստ արդահայդությունները ուղված էին քաղաքական ընդդիմախոսներուն և ոչ թե ընդրողներուն։ Նիստին լարվածություն ստեղծվեցավ, երբ թադավոր Սետա Սաֆարյան թիմող ուժերեն բարձապանում պահանջեց Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու հայտարարություններուն հնարավոր աստեցության մասին։ Արամ Օրբելյան հակատարձեց, գոչնելով թատրեցնել երեք ընդդիմադիր ուժերու նույնացումը Իսկ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արձվիկ Մինասյան հայտարարեց, որ նման հարցադրումներն իրականության չեն համապատասխաներ և գրնան մեկնաբանվիլ գործող իշխանություններուն ցուցաբերված աջակցության չդանգ ունեն։ Սահմանադրական դատարանը ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներուն վերաբերյալ իր որոշումը պետք է հրապարակե ամենաուշը հուլիս 4-ին։ Օրենքով դատարանը գրնագետրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը թողել ամփոփող կամ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները և սահմանել հետագա ընթացակարգը։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը միացած է Թուրքիոյ 700 միլիոն դոլարի գործանիչներու շարժիչներու վաճառքը արգելակելու նախաձեռնության։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը միացած է հունական ամերիկյան գազմագերբություններուն և Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի երկուսակցական խումբին արգելելու Թրամփի վարչագազմի առաջարկած ավելի քան 700 միլիոն դոլարի General Electric F110 գործանիչներու շարժիչներու վաճառքը Թուրքիո։ Շարժիչները նախատեսված են Թուրքիո հաջորդ սերունդի կան մարդական օդանավին համար, որ Անկարան կմշակե ռազմական կարողությունները ընդլայնելու և հզորացնելու նպատակով։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր դնորեն Արամ Համպարյան հայտարարած է, որ Էրդողանը զինելը չի նշանակեր պաշտպանել դաշնակիցը, այլ զինել և խրախուսել հակառակորդը հարձակելու Միացյալ Նահանգներու բարեկամներուն վրա։ Միացյալ Նահանգներու վարչագազմը կոնգրեսը գործարքին մասին պաշտոնապես տեղյակ բահած է 24 հունիս 2026-ին, որ մեր ետ կոնգրեսը ունի 15 օր զայն արգելակելու համար։ Նախաձեռնության հեղինակները կընդգծեն Թուրքիո ապագայունացնող գործողությունները շրջանին մեջ, ներառյալ Ադրբեջանի ռազմական արշավներուն ցուցաբերած աջակցությունը Հայաստանի դեմ։ Թուրքիան F-35 ձրակիրեն հերացված էր 2019 թվականին ռուսական S-400 հակաուտային պաշտպանության համագարկը ձեռք բերել է ետք։ Միացյալ Նահանգներու օրենսդրությունը կշարունակի արգելել F-35-երու փոխանցումը Թուրքիո, քանի դակավին Անկարան կպահպանի այդ համագարկը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Դասը հարկ շենքի մը փոլոր պարսութենեն բար ինող մեգը անչապ դակնուվրա չպիտի ըլար, որչապ դերապրհամ եղավ այս որոշումը իմանալուն։ Հրճագավոր ավազագը եգեղեցվո կրգին մեջ տեղավորված, տաշույն մը մխվածի բես։ Չերպավեր գենտանությանը մարդոց միշտ դրամացրելի հարկանքները ու բադիվները կնել տրամով և այնքան ավելի անցկությամբ, որքան անարժան էր անոնց։ Մահվանը յետ գնալ այս գողոպտված պարապանություններուն մշտնչենավորումը ու նվիրակորձումը աստուծմեծ զախուգարներ։ Երբ որ ասկագանները կացին, կհանան թաղագաններուն հետ խոսելու ադեն կդավ։ Գաղաչեմ, էֆենդիներ, այս բանը մի ընեք, մեր եգեղեցին մի բղձեք։ Հեզ ու աղաչավոր ցայնով գներ իր խնդրանքը։ Իրեն համար եգեղեցին որևէ շենք մը չէր, կարով ու գիրով շինված։ Եթե լեզու պերանչուներ, հոգի ու սիրտ մը գգրեր միշտ։ Իր ձոցը նվիրագան էր ու մուտքը հոն անոնց մեմ միան վերաբահված, որ անոր գսկիցները ու սուկերը գսկան։ Ինչ կպնդրեր այս նչեցյալը այդտեղ և ինչ կհասկնար ատկե։ Ասկե ավելի մեծ լլգումը իր վջիտ ու նրպությանց անքիդակ խջմդանքին արչև չեր գրնար պատկերանալ։ Ինչ ծրայություն ըրածի այս մարդը մեր եկեղեցվույն։ Քիչ մտրամ առաջարգված է, բայց այս տրամը դվող անգամ ինքը չէ, ժրանկորտներն են, որ ստակ մտալով իրենց նչեցյալը հոստաղել կբահանչեն։ Արժանիքի խնդիր մգահոս, կոնե իր անհատական կյանքը անպասիրը լար։ Ինձի չին արվջիր արձագել, աստված է տադավորը, բայց վերջապես մակուր անուն մը չէ ցկած այս մարդը, ինչ կսեք, էֆենդիներ։ Ինչ ասեին, ավակերեցը անիրավ չէր բոլորովին, բայց եգեղեցին միան աղոտկով չապրիր, շենքը նորոգության գարոտ էր և զանկագադունը փլչելու վրա էր, մեծ պաստն էր ասի գա։ Դեր Աբրահամ չհուսադեցավ, եգեղեցին իրն էր, մինչև հետին շունչը պիտի պաշտպաներ զայն։ Սև Տիբետե հովանոցը ձերկը նավամադույց իջավ ու շոկենավ նստավ կարոզիչ եպիսկոպոսին կով երթալու համար։ Սրբազանը կուզգունջուկ կացեր էր քանի մը օր, իր կրոջը դունը, ու սիալ եգեղեցական մներ, փորձառությունով լեցուն, համոզված, որ միմիայն ավետարանական ճշմարտություններով չի շարժիր աշխարհ։ Իր կյանքն անգամ ասոր աբացույցն էր։ Դարիներ կավարները թափարել է վերջը իր հոդին ետևեն, խանգարված առողջությունը գաստուրելու համար Բորիս Եգեր անգույն մնետվեր էր ահվասիկ ու բարդասումը գսկար հիմա, որ հանգստության մեջ էր այլևս։ Իր երիտասարդ վարդաբերի օրերեն մնացած անակնկալությունները ու թրիչները բջացեր էին ու կյանքի շոպում են իր բոլոր մտավորական զարգացումը սեգեպդիկ պլիսոպայության մը վերածված էր խավը թափած հագուստի մը պես։ Փոքրիկ սենյակին մեջ հավատքն ու թերահավատությունը թե մարդեմ գջագադեին այս վարգյանիս։ Բոլոր ասածներդ կհասկնամ, դեր Աբրահամ, բոլոր հոգվովս կհասկնամ ասածներդ, բայց մտածենք միասին անգամը, այս մարդը գաբակցություն ունի մեր շատ մհարուստներուն հետ։ Զինքը վդարելը ամենուն թեմ թշնամական փորձի մը պես մեկնություններու դեղի պիտի դա։ Այս կետն էլ աչքի առջևեն չհերացնենք, ու տեսնելով, որ ավակերեցը անթրթվելի կմնա, ասով նպատակս նորեն մեր սուրբ եգեղեցվույն ծառայել է, արդեն ամենքը անդարբեր են եգեղեցականության հանդեպ, քիչ մը վերջը հայտնի հագարագության պիտի թառնան, ու երբ եգեղեցականությունը փճանա, գրնա եգեղեցին գանկում մնալ։ Եգեղեցին հավատացյալներով միան գանկում գրնա մնալ, թե որ հավատացյալները բաքսին արդեն իսկ եգեղեցին ինգած գլա։ Այդ ասածը աստվածապանություն է, բայց իրողությունը դարբեր է։ Գրոնական համոզումները դակնաբալի ցվիճակ ունին այս տարուս մեջ։ Զանոնք շատ առաջ վարելը նոր վրդովումներու դեղի գրնադալ։ Խուսափինգ ասկե, դեր Աբրահամ, խուսափինգ։ Պատմությունը գհայտնե, որ ամեն հասարակության մեջ տեսագարքի զանազանություններ միշտ գոյություն ունեցած են, և ասկե վերջնալ պիտի մնան։ Մեր հասարակության մեջ ունևորը զատ տեսագարք մգազմած է, և պիտի գազմե։ Այնալ մեր հոդին մեկ մասն է և այն կարևոր մասը, զայնալ սիրաշահինք, ինչ կսես։ Տաթարեմը վերջ, ուր սրբազանը իր ղահվեն խմեց լմնցուց, նորեն եգեղեցվո սրբությունը պիտի արարգես, նընչեցյալինալ ծանոթ կյանքը պիտի հիշեցնես հարգավ, բայց քերեզմանադուննալ եգեղեցվո մաս չէ միտե։
երբ մեկը անարժան է ժամանակին մեջ տաղվելու, պետք է ուրեմն քերեզմանդ ունենալ մերժել զինքը, կտեսնես թե ուր կհանկի քու բանջումդ, եթե դրամապանենք։ Ու դրամապանեց այսպես. Իր շուրջը մեծ վեճմը, աղմուկը չհարուցանելու կաղապարեն մղված քիչմը, ու քիչ մնալ իր դրական մարդու հայացքովը, դարբերությունը չգտնելով ժամին պագին և քերեզմանադան հողին մեջ։ Եվ քավարական ցանկեն քաղված բզդիկ պատմություններով համեմեց իր դեսությունները, միշտ անհամացանության թուր չփանալու հայտնի ջիկով։ Ավակերեցը սանտուխներուն գեսի չաձեր, ու սրպազանին ցայնը տեր եդևեն գուկար։ Սիրաշահինք Տաղիցին մարդը շկեղ տաղումով։ Հապջեբով նորոգվեցավ զանգագադունին ճակատը։ Անորանունը սրդարուչ տողերով արձանագրվեցավ։ Զոր մտնողը թուրնեն ներս, իսկույն գտեսնե։ Նորոգվեցավ զանգագադունս արդյամբ բարերար։ Մարմարե զանգվածմը այս մարդ ծածկող փոսին վրա գբարձանա, իր բաղ ցոլացումը բդցնելով բզդիկ շրջապագին մեջ ու բարեբաշտներուն ուշադրությունը հայցելով գարձես։ Դարին մեի մնալ հոգեհանգիստի բաշտոն գմադուցվի մեծ հանդիսավորությամբ, այդ օրը դոնի օրվամբես պամը գլա։ Ասկագանները գուկանորեն ամեն կնալ դիրոջ ցևերով ուղկատներուն հացու տրամ պաշխել գուդան։ Եվ հաջորդ արդուն գանուղ լրակիրները գհաղորդեն մարամասությունները, բղծկելով այս մարդոց մեծավայելուչ բարեբաշտության վրա։ Միայն դեր Աբրահամ գբահե իր շվարումը, քիչ մ ավելի ուսերը գկած, քիչ մ ավելի համր քայլերով գկալե փողոցը, ավելի ուժով գրտնած իր մշտնչենական հովանոցին, կարձես գլուխը վերջառնելու ու մարդոց երեսը չնայելու մտածությամբ։ Ուշք ու կա արդուները եկեղեցին, ու այնպես մգնե, որ չտեսնե ամպարդավան կարե շիրիմը, որ գխրոխտա և զանկագադունին ճակատը պալպլող ոսկի տարերը։ Քիչ ետկը անանուն հիվանդությունմը, որ հուձյում մներ ավելի քան թե մարմնավոր աղտմը, անգողին ցկեց զինքը։ Ավակերեցը մինչև իր վերջին ժամը ալ եկեղեցին ոչ չգոխեց։ Ասիգա իր ցավը ու սպոպանքը եղավ միանգամայն։ Լույս 5 հուլիս 1908 Գյանքը ինչպես որ է։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութեն է։
1: Փորձառություններ եւ փորձարականություն։ Ուաշինգտոնյան բանակցությունները զվիցերիականին հետ առնչելու կամ չառնչելու խոսքը ԳՊԽ-ի քերիշխան իրավունքը բայելու սկզբունք են։ Այս մեկը սակայն առանցքային նշանակություն չունի, որով հետև գետնի վրա Լիբանանի մեջ իսրայելյան հարձակումները դադրեցան ամերիկյան ճնշումներով։ Ներկա հրատարակը գրնա փխրունը լալ, ինչպես նախորդները, բայց բարձ է, որ Անիգա Հիմնովին գաղյալ է այդ ճնշումներու իրողականությունեն։ Հիմա կանգ Լիբանանյան կողմի նախապայմանային մոտեցումներուն բանակցությունները արդյունավորելու առումով։ Նախ Իսրայելի կողմը Լիբանանի դեմ գիրարգվող հարցակումներով ամբողջական դադրեցում։ Եթե նույնիսկ վաղ է եզրահանգում կատարելը, ապա պետք է արձանագրել երորդյա դեպոգությամբ ընդհանուր առումով գրագի դադրեցումի մասին։ Երկրորդը ավելի բարդ դրվածք եւ էություն ունի իսրայելյան ուժերու հերացում Լիբանանյան քերիշխան դարասկներեն։ Գխոսվի ծրագիրի մասին, որ փորձարական բնույթ պիտի ունենա, եւ առաջին հերթին Լիբանանյան գարկ մտարածքներեն իսրայելյան ուժերու հերացումը պիտի իրականացնի։ Առաջադրված անվտանգության կոդին բահելով հանդերձ, ըստ հրապարակումներուն, Իսրայել իր ուժերը պիտի հերացնի գարկ մտարածքները, որոնց վրա Լիբանանյան բանակը վերահսկողություն պիտի հաստատի ամերիկյան երաշխավորությամբ։ Այդ երաշխավորությունը գենթատրե ամերիկյան քննութենեն անցում դեղագայվելիք զինվորներու կամ Հեզբալլայի ասեսության բացառում այդ ուժերուն վրա։ Այս հրաբարագումները անպայման չեն նշանակեր, որ Հեզբալլայի համաձայնությամբ են։ Հեզբալլայի թիրքերու հանձնումը ռազմական բարձակույն դրամապանությամբ պետք է երաշխավորվի իսրայելյան ուժերու ամբողջական հերացումով։ Ուշագրավ են իսրայելյան դաշտեն հնչած հայտարարությունները։ Անոնք եւս կհաստատեմ, որ գա փորձարական ծրագիր, որուն շուրջ փոխըմբռնումի բանակցություններ կընթանան։ Անոնք չեն բահեր, որ ամերիկյան ճնշումներ իգործ գտրվին Լիբանանյան դարասկներին հերացումի գծով։ Սակայն Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Լիբանանյան դարասկներին հերանալու մտադրություն չունին իր զորքերը, նույնիսկ եթե այդ պահանջը ներգայացնեն Միացյալ Նահանգները։ Պաստորեն այդ պահանջը կներգայացվի Վաշինգտոնի կողմէ։ Իսրայելցի նախարարին հայտարարությունը գրնա օդին մեջ մնալ, ինչպես պատահեցավ հրատարի գծով իր գադարած հայտարարության։ Ըստ անոր, Վաշինգտոն-Տեհրան համաձայնությունը չի գրնար ազդել Լիբանանի մեջ իրենց գադարած գործողություններուն վրա։ Պաստորեն քետքար ժամանակով արձանագրված Իսրայել ենթարկված է Վաշինգտոնի որոշումին։ Հիմա այլ իրադրությունները այնպես կընթանան, որ Իսրայել արդեն գխոսի իր ուժերու հերացման հավանականության մասին, դեգուս անվտանգության կոդին բաբանելով։ Իրադարձություններով այս շխտան որոշ հետևություններ գարաչնորդ է։ Նախքան պատերազմը սկսած էր, գործադրվել Լիբանանյան բանակի վերադեղագայման գործընթաց։ Լիբանանյան բանակը փուլ առ փուլ սկսած էր փոխարինել թիրքերը։ Պատերազմին հետ դարձյալ Լիբանանյան բանակը այս անգամ ըստ փորձարական ծրագիրին պիտի փոխարինե իսրայելյան ուժերը Լիբանանյան դարասկներուն վրա։ Փորձարական ծրագիրը ուրեմն մեխանիզմի վերափոխումն է։ Ամերիկյան երաշխավորությամբ Լիբանանյան բանակի վերադեղագայումին։ Փուլային այս ծրագիրը փորձարականը փորձարություն կվաստակի։ Նախորդ փորձարությունները Իսրայելի նկատմամբ հարցականներ կստեղծեն, սակայն այդ փորձարությունները կխոսին իսրայելյան հարձակողաբաշխության դարաշքներով բռնակրավումին եւ լայնածավալ ավերումներուն մասին։ Երաշխիքներ անհրաժեշտ են ուրեմն հրատարի բահբանման, Լիբանանյան քերիշխան դարասկներին ամբողջական հերացման եւ մանավանդ հարցակողաբաշխության չվերացերնարգումին։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ Երևան Գարիկչի դեսներ արձականկելու Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումին։ Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչում են Թուրքիո եւ Ադրբեջանի գոմե քննադատական արձականքներեն իդք Հայաստան, որը սկզբունքով գոչված ելալու հայության իրավունքներու պաշտպանը, Գարիկչի դեսավ արձականկելու այս ճանաչման։ Երեք լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պատասխանելով այն հարցումին, թե ինչու հայկական գոմը որևէ ձևով չարցականքեց Իսրայելի կառավարության գոմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին, ասավ. «Մենք որևէ պատճառ չենք տեսնել արձականքելու Իսրայելի գոմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման, որովհետև կնկատենք, որ Հայաստանի շահերեն չփխիր հայոց ցեղասպանությունը քաղաքական կամ դիվանագիտական նպատակներով օգտագործելը», ասավ ան։ Թուրքիա արդակին կորդոս նախարարությունը նախորդին դատաբարդած էր Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը զայն գոչելով քաղաքական թերթապատճառներ ունեցող եւ Գազայի հատվածի մեջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը թաքցնելու փորձ։ Իսկ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարությունը քննադատեց Իսրայելի կառավարության որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու հայոց ցեղասպանությունը եւ գոչ ուղեց վերադեսության ենթարկելու այդ քայլը։ Բաքվի հայտարարության մեջ կբնթվի, թե 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը խեղաթյուրված կներկայացվին, իսկ այդ հարցը քաղաքական որոշման առարկա դարձնելը անընդունելի է։ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարության համաձայն Իսրայելի այս որոշումը իրենց գնահատումով չի նվաստեր հաշտության և փոխմբռնման, այլ գխորացնե հագասությունները եւ գխոչընդոտի շրջանին մեջ գայուն խաղաղության հաստատման։ Բաքունաև հայտարարեց, որ պիտի շարունակե իր քաղաքականությունը պատմական ճշմարտության, պաշտպանության եւ շրջանի մեջ գայուն խաղաղության նպաստելու ուղղությամբ։ Իսրայելի կառավարությունը հունիսի 28-ին միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդակին գործոստ նախարարի ներկայացած նախագիծին։ Կառավարության համաձայնության արժանանալ է երկ նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը 3/4 օրը լալով շարունակեց հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Թիմողները արդեն ներկայացած են իրենց դիրքորոշումները, իսկ պատասխանող կողմը՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը եւ իրավաբան Գարուցները նույնպես արդահայտած են իրենց տեսակետները։ Ներկայիս դատավորները հարցումներ գուղեն կողմերուն։ Նիստեն առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան լրակրողներուն հայտարարեց, թե ընտրական ընտածքին արձանագրված թերությունները չեն աստած ընտրություններու վերջնական արդյունքներուն վրա։ Քննության ընթացքին թադավոր Էդգար Շատիրյան հարցեր ուղեց ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանին, այն երկու ընտրադեղամասերուն վերաբերյալ, ուր քվեարկությունը շարունակված էր դեղամասերու փակվելեն երկ զինվորներու մասնակցությամբ։ Վարդևանյան նշեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուներ բոլոր հնարավորությունները նման երևույթը կանխելու, սակայն չերած այդ մեկը։ Պարգևաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան ևս պնդեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բարդավոր էր վերակվեարկություն կազմակերպել անվավեր նկատված ընտրադեղամասերում մեջ և միայն այդ հանգամանքը բավարար էր ընտրություններու արդյունքները անվավեր ճանչնալու համար։ Քննարկվեցավ նաև նախընտրական կառուցարշավի գոշտ հրետորապանության հնարավոր աստեցությունը ընդրողներու ազատ գամարդահայդության վրա։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Սուրեն Գրիգորյան բնդեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խիստ արդահայդությունները ուղված էին քաղաքական ընտիմախոսներուն և ոչ թե ընդրողներուն։ Նիստին լարվածություն ստեղծվեցավ, երբ դատավոր Սեթա Սաֆարյան թիմող ուժերեն բարձապանում պահանջեց Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու հայտարարություններուն հնարավոր աստեցության մասին։ Արամ Օրբելյան հակատարծեց, գոչնելով թատրեցնել երեք ընտիմադիր ուժերու նույնացումը Իսկ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արձվիկ Մինասյան հայտարարեց, որ նման հարցադրումներն իրականության չեն համապատասխաններ և գրնան մեկնաբանվել գործող իշխանություններուն ցուցաբերված աջակցության չդանգ ունեն։ Սահմանադրական դատարանը ընդրություններ ու արդյունքները վիճարկող թիմումներուն վերաբերյալ իր որոշումը պետք է հրապարակե ամենաուշը հուլիս 4-ին։ Օրենքով դատարանը գրնագետրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժողովի որոշումը թողել ամփոփող կամ անվավեր ճանչնալ ընդրություններ ու արդյունքները և սահմանել հետագա ընթացակարգը։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը միացած է Թուրքիոյ 700 միլիոն դոլարի գործանիչներու շարժիչներու վաճառքը արգելակելու նախաձեռնության։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը միացած է հունական ամերիկյան գազմագերբություններուն և Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի երկուսակցական խումբին արգելելու Թրամփի վարչագազմի առաջարկած ավելի քան 700 միլիոն դոլարի General Electric F110 գործանիչներու շարժիչներու վաճառքը Թուրքիո։ Շարժիչները նախատեսված են Թուրքիո հաջորդ ցերունդի կան մարդական օտանավին համար, որ Անկարան կմշակե ռազմական կարողությունները ընդլայնելու և հզորացնելու նպատակով։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր դնորեն Արամ Համպարյան հայտարարած է, որ Էրդողանը զինելը չի նշանակել պաշտպանել տաշնագիցը, այլ զինել և խրախուսել հակառակորդը հարձակելու Միացյալ Նահանգներու բարեկամներուն վրա։ Միացյալ Նահանգներու վարչագազմը կոնգրեսը գործարքին մասին պաշտոնապես տեղյակ բահած է 24 հունիս 2026-ին, որ մեր ետ կոնգրեսը ունի 15 օր զայն արգելակելու համար։ Նախաձեռնության հեղինակները կընդգծեն Թուրքիո ապագայունացնող գործողությունները շրջանին մեջ, ներառյալ Ադրբեջանի ռազմական արշավներուն ցուցաբերած աջակցությունը Հայաստանի դեմ։ Թուրքիան F-35 ծրագիրեն հերացված էր 2019 թվականին ռուսական S-400 հակաուտային պաշտպանության համագարկը ձեռք բերել է ետք։ Միացյալ Նահանգներու օրենսդրությունը կշարունակի արգելել F-35-երու փոխանցումը Թուրքիո, քանի դակավին Անկարան կպահպանի այդ համագարկը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

նրանք, նա իլիս կտեսնես նոր պատկեր երաշկ, մուկական լապտերի գույների սիրուն խաղ, պատկեներ ոստեղցում և կորչում են անդա։

մեկ մեկ ուր, մեկ տխուր ձանձրալի, մեկ մեկ լուր հարկում, գախնիկներն իմ հոգում, ում եմ ես պահտալում, առանց կեզ ես կյանքում, ոնց եմ ես պահտալում,

սրտակից բարեկամ, իմ սիրուն գիտար, իմ ընկեր իսկական, իմ ընկեր իսկական։

0: Սիրելի ուղդիրներ, բարև ձեզ։
1: Այսօրվա հայագիտության մեջ ընդունված է հայկական հարցի ծնունդը կապել 1877-ից 78 թվականները ռուս-թուրքական պատերազմի հարուցած ազատագրական հույսերի և պատերազմի ավարտից հետո Սան Ստեֆանոյում կնքված պայմանագրի հետ, գրում է Բագրատ Ուլուբաբյանը։ Սակայն, քանի որ հայկական հարց ասելով սովորաբար հասկանում են դիվանագիտական ասպարեզ քաշված այն արձարծումները, որոնք հիմնականում վերաբերում են թուրքական լծից հայ ժողովրդի ազատագրման, ինքնորոշման ու ինքնուրույն պետության ստեղծման խնդիրներին, որոշ ուսումնասիրողների կարծիքով տրամաբանական է սկիզբ համարել 1555 թվականին Ամասիայում Պարսկաստանի ու Թուրքիայի միջև կնքված պայմանագիրը։ Այնքանն է հայտնի, որ այդ ճակատագրական պահից հետո վերստին Հայաստանը բաժանվեց երկու բռնակալ տերությունների միջև։ Այստեղից սկսած այդ երկու բռնատիրությունների տնտեսական, քաղաքական ու կրոնական ահավոր ճնշումների դեմ ծայր առան հայ ժողովրդի պարբերական ընդվզումները և արևմտյան տերությունները, հետագայում նաև Ռուսաստանը դիվանագիտական իրենց խաղերի մեջ հաճախակի անդրադարձան հայոց խնդրին։ Բայց եթե էական է համարվում հայ ժողովրդի քաղաքական ինքնուրույնության ապահովման խնդիրը հարևան տերությանց փոխհարաբերությունների հիմնապաստարի վրա, ապա որ պատմաշրջանում է, որ այն գոյություն չի ունեցել, չէ՞ որ Հայաստանը նվաճելու ձգտող նրա ամբողջությունը հոշոտող հարևանների պակաս չի զգացվել և ոչ մի ժամանակ։ Իսկ որ ամենակարևորն է, հայ ժողովուրդն իր կենսագրության բոլոր շրջաններում սեփական պետության հովանու ներքո, թե բռնակալների տիրապետության տակ, անվերջ ու անդադար ունեցել է ազգային ու քաղաքական ինքնուրույնության ձեռքբերման կամ ձեռքբերածը պահպանելու հոգսը։ Դրա համար էլ միթե պակաս նշանակալից է մեր ժողովրդի ավանդական նախահայր հայկի կենաց սկզբունքը, որն ուղենիշ պետք է դառնար իրենով սկսվող ազգային հանրության կենսագրության համար։ Հայկը չհանդուրժեց օտարների բռնությունն ու լուծը, քաշվեց նախախնամությամբ իր սերունդներին հատկացված Լեռնաստանը և այստեղ հրճակեց ապրելու իր կերպը. կամ կմեռնենք, կամ կհաղթենք և կապրենք աղքատ, ազատ ու ինքնուրույն։ Բայց որովհետև հայկը միայնակ չէր այս երկնքի տակ, նրան և իր բոլոր սերուններին միշտ պիտի հետապնդեին բռնացողները։ Ուստի և նրանց որդեգրած ազատության ու ինքնուրույնության վրա միշտ պիտի կախված լիներ հարցականը, ուրեմն հենց այս ժամանակից պատմաբեմ ելնելու օրերից սկսած հայությանը պիտի ուղեկցեր նրա հարցը, որ հազարամյակներ հետո կոչվելու էր հայկական հարց։ Շատ իրավացի էր Լեոն, որ գտնում էր, թե հայոց հարցը նույնքան հին է, որքան ինքը հայ ազգը։ Այո, այդպես, որովհետև հայոց հարցը դա հայ ժողովրդի ազգային գոյության հարցն է, և այսպիսով հայոց հարցի պատմությունը հայ ազգի պատմությունն է սկզբից մինչև մեր օրերը։ Պատմաբան Լեոն հայոց հարցի զարգացումը կամ պատմական ընթացքը ևս բաժանում էր շրջանների, որոնք ճշգրտորեն համապատասխանում են հայոց բուն պատմության դարակազմիկ բաժանումներին։ Հայ ժողովուրդը պատմության խավար անհայտությունից լուսավոր ասպարեզ է ելնում, լծվում իր ինքնությունը, գոյությունը պահպանելու իր ինքնատիպ քաղաքակրթությամբ աշխարհի մեծերի ու փոքրերի շարքում քայլելու և առաջին իսկ քայլերից դեմ է առնում չարերի անհանդուրժողությանը։ Հիշենք միջագետկյան տրերի հետ ունեցած արյունոտ բախումները հայկի ու բելի ճակատամարտին վերաբերող ավանդույթներին և վերջում հարյուրամյակում էլ իրենց մանրամասներով արևելես ելան սեպագրերից։ Հիշենք մի կողմից Պարսկաստանի, մյուսից Հռոմի, հետագայում Պարսկաստանի ու Բյուզանդիայի, ապա անապատի մռայլ հերուներից եկած արաբների, Սելջուկ թուրքերի, Թաթար մոնղոլների բերած աղետները, որոնց դիմանալու համար հայկական հարցը, այսինքն հայ ժողովրդի գոյատևումը պետք է 1000 տեսակ ձևախեղվեր, մեռներ, հառներ, այդ ահավոր է, այդ ահավոր հոլովույթի մեջ անաղարտ պայելով ինքնույն ու անկախ ապրելու ժողովրդական կամքը։ Եղել են հուսահատության, անագորույն պահեր, անթիվ թշնամիների, բիրտ բռնակալների բերած մութ ու մուժի մեջ հաճախ կորել է անձնելիք ճանապարը, անիացել է լուսավոր հեռանկարը, բայց մեկ էլ հայտնվել են ազգի ուժն ու միտքը, խիղճն ու երազանքը մարմնավորող ռահվիրանները, և պարզվել լուծվել է հարցը, ժողովուրդը շարունակել է իր ճանապարը։ Չորրորդ դարի վերջին մեծ հայքի երբեմնի հզոր պետությունը չեղ քերտվել, բաժանվել երկու մասի և յուրաքանչյուր մասի վրա իր թատն էր դրել մահաշունչ մի բռնակալ։ Տկարացել էր հոգևոր իշխանությունը, երկիրը քրքրվում էր տեղայնության ցավերով բռնված նախարարների ձեռքին, և հարցը, ազգի հետ ծնված հարցը դարձել էր յոթ գլխանի, յուրաքանչյուր գլխի մեջ անլուծելի խնդիր։ Այստեղ էր, որ հայտնվեց այր մի մաշտոց, ամենահեռատես ու ամենակարող, ազգի համար սեփական գիր ստեղծեց, իբրև ամենաբարդ հարցերի հազար անհայտներով լի խնդիրների լուծման բանալի տվեց ազգին։ Սակայն հայկական հարցը հայոց հարցն էր, և մեկ ու միակ բանալին դժվար թե փրկություն լիներ բոլոր ու ամեն տեսակ հանգամանքներում։ Դրա համար էլ շուրջ մեկ դար հետո պիտի հայտնվեր մեր պատմահայր Մովսես Խոյնացին, և ինքն էլ իր հերթին ժողովրդի ձեռքը դներ իր հայտնաբերած բանալին։ Այդ նա էր, որ պատմության ծալ-ծալ վարագույրները պատրեց, անհայտությունից դուրս բերեց մեր անցյալ մեծերին, նրանց ստոգորեց կենսական նոր ուժերով ու հնարավորություններով, և պարգևելով ժողովրդին ասաց. «Հետևիր դրանց, և դու անսխալ կանցնես քո ճանապարհը»։ Եվ այսպես անցան դարեր, հայոց հարցի արծարծումների, նրա վրա շերտ-շերտ նստած բարդությունների ու առեղծվածների դարերը։ Երբ հայկական բարձրավանդակը դժբախտություն ունեցավ ծանոթանալու Սելջուկ թուրքերի հետ ժողովրդական փորձը կանխատեսեց նրանց հետքերով գալիք արհավիրքները։ Եվ այս անգամ հարց հանգույցի լուծման համար փնտրվում գտնվում էր դրսեք մի փրկություն, երբ պիտի գան եվրոպական քրիստոնյա ազատարարները, պիտի ազատեն Երուսաղեմը և վերականգնեն հայկական անկախությունը։ Լեոն ասում է, այս զգուշակությունը սխալված չէր իր այդ ակնկալությունների մեջ։ Խաչակիրների օգնությամբ հայերը վերականգնեցին իրենց կորցրած անկախությունը, եթե ոչ բուն Հայաստանում, գոնե Կիլիկիայում միջերկրական ծովի ափին։ Իսկ բնաշխարհի ժողովուրդը տնքում էր, երկվոր բռնակալների անողորմ լծի, կիսավայրենի, վրանաբնակների, ասպատակությունների, կողոպուտի, ավեր-ավարի պայմաններում։ Երբ դանակը ոսկորին էր հասել, երբ երկվորների դաժանություններն էլ գումարվել էր հավատակից բյուզանդացների հոգևոր աշավանքը, երկրի խորքերից ծնվեցին, իրար կողքի կանգնեցին մի հերատես հոգևոր այն առաջնորդները, որոնց համար չկար ազգի ինքնուրույն գոյության ուրիշ եղանակ, քան մեր լեզվի, մեր հավատի, մեր քաղաքական իշխանության մնացորդների պաշտպանությունը, հավատակիցներից ու անհավատակիցներից։ Հարցի վերջնական լուծման համար նրանց լուսապայծառ հայացքները օգնական ուժեր էին փնտրում, իրազում էին այն ամենակարող հարիհասներին, որոնք իբր պիտի գային արևմուտքից թե հյուսիսից, բայց անպայման պիտի գային, քանի որ անհնար էր պատկերացնել, թե չպիտի ապրի մի ժողովուրդ, որ ծնվել է ապրելու, աշխարհին իր խոսքն ասելու, իր հոգու և մտքի նվիրական արգասիքները պարգևելու համար։ 19-րդ դարի սկզբին Անդրկովկասն ու հարակից շրջանները նվաճելու համար ցարական ինքնակալության մղած կռիվները կայսրության կազմի մեջ մտցրին արևելյան Հայաստանը և թվում էր, թե հայկական հարցի կեսն ինչ-որ չափով ստացավ իր լուծումը։ Փրկվեց արևելահայության ֆիզիկական գոյությունը, անհնար դարձան կրոնական, ռասայական ճնշումներն ու հալածանքները։ Այսուհետ հայկական հարցը, նրա շուրջ ծավալված դիվանագիտական ու քաղաքական միջոցառումները պիտի վերաբերեին արևմտահայությանը, որը գտնվում էր Օսմանյան Թուրքիայի տիրապետության ներքո, միշտ ու անընդ մեջ ենթակա սոցիալական վայրենի ճնշումների, կրոնական անօրինակ հալածանքների։ Ուրեմն, այստեղ էլ հայկական հարցի հետապնդումը պետք է նշանակեր Օսմանյան բռնատիրության սանձահարում, հայ ժողովրդի քաղաքական ու ազգային իրավունքների ապահովում։

Բագրատ Ուլուբաբյանի քաղաքացիական սխրանքն այն էր, որ դեռ ուսանողական տարիներից ամբողջովին նվիրվեց Ղարաբաղի ազատագրական գործին։ Նա դարձավ ազգային ազատագրական շարժման գաղափարախոսը, Ղարաբաղի տարեգիրը։ Պատմաբան, գրող, հրապարակախոս, ազգային գործիչ Բագրատ Ուլուբաբյանը շարժման հոգևոր առաջնորդն էր, ուսուցիչը։ Նա ըստ էության գաղափարապես նախապատրաստեց գալիք գոյամարտը, դառնալով շարժման ջահագիրը, նա մինչև վերջ մաքարեց և այրվեց պայքարի բոցերի մեջ։ Հերոսները միայն ռազմաճակատներում մարտնչողները չեն, այլև նրանք, ովքեր թրծում են հայրենիքի զինվորի ոգին։ Պատմաբան Բագրատ Ուլուբաբյանի գիտական ակնառու ծառայությունն է, որ ապացուցել է հայկական պետականության գոյությունը 10-ից 16-րդ դարերի Արցախ Ղարաբաղում։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկերի ունգնդիրներ բարև ձեզ, փիլիսոփայական անդրադարձներու մեջ իր կարևոր թերը ունի երևակայությունը, իմաժինասյոն, որու մասին կուզեմ արտահայտվել մեր այսօրվան հաղորդումի ընթացքին։ Որպես սահմանում, երևակայությունը անմիջական իր ուղղությունն են բոլորովին հերու և անկախ գաղափար կամ գացություն հնարելու կարողությունն է։ Պետք է զանազանել երևակայությունը կմահաջույքեն և երազանքեն, թե ինչպես կգործե երևակայությունը։ Նախ նախադեսել ապական և ենթադրել պատկերներ կամ լուծել հարցեր որոնելով զանազան երկեր, այլապես քիդական, արհեստագիտական կամ արվեստի նորարարություններ խտանել և վերջապես համարձակիլ ստանցնել ուրիշիմը անձնավորությունը։ Երևակայությունը մանուկ հասակեն կհայտնվի խաղային հարաբերություններու ընթացքին, տաստիարակության որոշ հանքրվաններուն մեջ ալ հաջախ թափ ստանալով։ Մենք միշտ ներկան չենք որաբրիր, ոչիսկ անցյալը իր հիշելակներով և աբրումներով, ոչ նույնիսկ ապական ծրագիրներով։ Գպատահի, որ մենք գտնվինք այլուր, կարող ենք երևակայել այն, ինչ որ գոյություն չունի, որ երբեք գոյություն չէ ունեցած, նույնիսկ երբեք գոյություն պիտի չունենա։ Երևակայությունը հրաշալի կարողություն մնե, որ մտածումի և ազատության քաղաքարներու նման մեզ Աստուծո կմոտեցնե, բայց ոչ անոր հզորության և կարողության համարժեք, քանի որ մենք կարող չենք ստեղծել ոչինչ են անոր նման։ Մեր միակ կարելիությունը նաև իրավունքը միջոցի և ժամանակի մեջ արդեն գոյություն ունեցող բաները տարբեր ձևով վերամշակելու մեջ կգայանա։ Մեծ իմաստասեր Բլես Պասկալ երևակայությունը կհագատրե բանականության ռեզոնուման և կթադաբարդի ձայն, որովհետև ան ճշմարտության և սուտի միջև տարբերություն չի ճանաչար։ Բոլոր ժամանակներու հեղափոխության հեղինակները իրենց իշխանության մեկնագետը և թիրախը թարսոցած են ձայն։ Երևակայությունը գխթանե սդախոսները, սդապանները, հնարիչները, վիպասանները, ոմանսի է, պանաստեղծները։ Երևակայությունը մտածումի և խոսակցության չապ երկթիմի է։ Անգրնը առաջնորդել գործանումի ինչպես նաև պարքի։ Երևակայությունը տարերու երկայնքին եղած է և գշարունակե հլալ մնալ ստեղծագործության և հղացումի գլխավոր մեկնագետը, մեծ քյուդեր, անսպասելի հնարքներ, արվեստի գլուխ գործոցներ Երևան եկած են երևակայության շնորհիվ։ Ընդհանրապես երազային հաջախ անիմաստ երևակայությունը այսուհանդերձ իրականին անհավատալի հայթայթիչն է։ Վիպասաններն ու բանաստեղծները երևակայական աշխարհեն դեպի իրականը գադարյալ փոխանցում իրականացնող արվեստագետներ են։ Գիտնականներն ալ ինչպես քիմիագետները, բնագետները, ֆիզիկիան, աստղագետները, լեզաստրոնոմ, նույնիսկ մաթեմատիկոսները երբեմն երևակայության արարքը դրամապանության հետ հաշտեցնելու հնարքը կդածեն անոնք իրենց առջև ներկայացող հարցերուն լուծումները գտնել է և ապացուցանել է առաջ արդեն իսկ երևակայած էին զանոնք։ Տեսական բնագիտությունը, ֆիզիկ թեորիկ և մաթեմատիկան հաճախ երևակայության ծևմն է, որու իրագործումը ավելի հետո կհաստատվի։ Այնշտայնի դիեզերքի շուրջ առաջատրած հարաբերականության վարգածը, իպոթեզ դե ռելատիվիտե,
ցայլուն օրինակն է երևակայության ստեղծագործական կարողության։ Վարգացմը, որ սկիզբը դեսության ձևով ներկայացեցավ թեորի, սակայն աստղափնակետներու հաջորդական բրբդումներուն շնորհիվ հաստատվեցավ, հանդիսանալով ներկա դիեզերակիտության հիմնասյունը։ Երևակայությունը կգտնվի դրամապանության, հիշադակի, բանաստեղծության և գիրքի խաչմերուկին վրա։ Հետևաբար երևակայությունը ունի սահմաններ, նաև վտանգներ։ Երևակայողը գերազ է այն, զոր չի գիտեր, այն, ինչ զոր դեր չի գիտեր, այն, զոր երբեք պիտի չգիտնա, և այն, ինչ, որու մասին ոչ ոք տեղյակ է։ Երևակայությունը արինքնող է և զվարթ, սակայն անգրնալով ճակատագրական և դաժան, ան միաժամանակ կխապե և կհրաբուրե։ Խապեպաներու երևակայությունը հաջախ իր զոհերուն երևակայությունը կխլե կանցնի, որովհետև երևակայականի և իրականի միջև շփոթ կստեղծվի հաջախ։ Վիպասանի համար, ինչպես սիրահարին, նույնպես և զորավարիմը, ինչպես նաև քիտնականին, երևակայության բացակայությունը թշպախտություն է։ Չափազանցված երևակայությունն ալ իր գարքին թշպախտություն կարելի է նկատել, որովհետև այս վերջինը իր ուղղութենեն չափազանցված շեղում կնշանակե։ Ինչպես խթանել երևակայությունը։ Այլազան բեբեր և պատմվածքներ գարտալով, օրինակ, կամ ստեղծագործ կրություններու ձեռնարկելով, ինչպես նաև նկարչություն, երաժշտություն, թատրոն և այլ արվեստի ոլորտներու հետևելով, և վերջապես դիտարկելով աշխարհը և մտավորական հետաքրքրություն ցուցաբերել։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր խոսեցանք երևակայության մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Երևան Գարիկ Չիդեսներ արձականքելու Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումին։ Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչում են Թուրքիոյ եւ Ադրբեջանի գոմե քննադատական արձականքներեն իդ Հայաստան, որը սկզբունքով գոչված է լալու հայության իրավունքներու պաշտպանը, Գարիկ Չիդեսավ արձականքելու այս ճանաչման։ Երեք լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան բադասխանելով այն հարցումին, թե ինչու հայկական գողմը որևէ ձևով չարցականքեց Իսրայելի կառավարության գողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին, ասավ. Մենք որևէ պատճառ չենք տեսնել արձականքելու Իսրայելի գողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման, որովհետև կնկատենք, որ Հայաստանի շահերեն չի փխիր հայոց ցեղասպանությունը քաղաքական կամ դիվանագիտական նպատակներով օգտագործելը, ասավ ան։ Թուրքիա արդակին կորդոս նախարարությունը նախորդին դատաբարդած էր Իսրայելի գողմե հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը, զայն գոչելով քաղաքական դժտաբաճարներ ունեցող եւ Գազայի հատվածի մեջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը թաքցնելու փորձ։ Իսկ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարությունը քննադատեց Իսրայելի կառավարության որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու հայոց ցեղասպանությունը եւ գոչ ուղեց վերադեսության ենթարկելու այդ քայլը։ Բաքվի հայտարարության մեջ գտնվի, թե 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը խեղաթյուրված կներկայացվին, իսկ այդ հարցը քաղաքական որոշման առարկա դարձնելը անընդունելի է։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության համաձայն Իսրայելի այս որոշումը իրենց գնահատումով չի նվաստեր հաշտության և փոխմբռնման, այլ գխորացնե հագասությունները և գխոչընդոտի շրջանին մեջ կայուն խաղաղության հաստատման։ Բաքու նաև հայտարարեց, որ պիտի շարունակե իր քաղաքականությունը պատմական ճշմարտության, պաշտպանության և շրջանի մեջ կայուն խաղաղության նպաստելու ուղղությամբ։ Իսրայելի կառավարությունը հունիսի 28-ին միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդակին գործոս նախարարի ներկայացուցիչ նախագիծին։ Կառավարության համաձայնության արժանանալի ետք նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը 3/4 օրը լալով շարունակեց հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Թիմողները արդեն ներկայացուցած են իրենց դիրքորոշումները, իսկ պատասխանող կողմը՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը և իրավաբա գարույցները նույնպես արտահայտած են իրենց տեսակետները։ Ներկայիս դատավորները հարցումներ գուղեն կողմերուն։ Նիստեն առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան լրակրողներուն հայտարարեց, թե ընտրական գործընթացին ընթացքին արձանագրված թերությունները չեն աստած ընտրություններու վերջնական արդյունքներուն վրա։ Քննության ընթացքին թադավոր Էդգար Շատիրյան հարցեր ուղեց ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանին, այն երկու ընտրադեղամասերուն վերաբերյալ, ուր քվեարկությունը շարունակված էր դեղամասերու փակվելեն ետք զինվորներու մասնակցությամբ։ Վարդևանյան նշեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուներ բոլոր հնարավորությունները նման երևույթը կանխելու, սակայն չհեռաց այդ մեկը։ Պարգևաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան ևս պնդեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բարդավոր էր վերակվեարկություն կազմակերպել անվավեր նկատված ընտրադեղամասերում մեջ և միայն այդ հանգամանքը բավարար էր ընտրություններու արդյունքները անվավեր ճանչնալու համար։ Քննարկվեցավ նաև նախընտրական կարոզարշավի գոշտ հրետորապանության հնարավոր աստեցությունը ընդրողներու ազատ գամարդահայդության վրա։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Սուրեն Գրիգորյան բնդեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խիստ արդահայդությունները ուղված էին քաղաքական ընտիմախոսներուն և ոչ թե ընդրողներուն։ Նիստին լարվածություն ստեղծվեցավ, երբ թադավոր Սետա Սաֆարյան թիմող ուժերեն բարձապանում պահանջեց Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու հայտարարություններուն հնարավոր աստեցության մասին։ Արամ Օրբելյան հագատարծեց, գոչնելով թատրեցնել երեք ընտիմադիր ուժերու նույնացումը Իսկ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արձվիկ Մինասյան հայտարարեց, որ նման հարցադրումներն իրականության չեն համապատասխաներ և գրնան մեկնաբանվել գործող իշխանություններուն ցուցաբերված աջակցության չդանգ ունեն։ Սահմանադրական դատարանը ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներուն վերաբերյալ իր որոշումը պետք է հրապարակե ամենաուշը հուլիս 4-ին։ Օրենքով դատարանը գրնագետրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը տողել ամփոփող կամ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները և սահմանել հետագա ընթացակարգը։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը միացած է Թուրքիոյ 700 միլիոն դոլարի գործանիչներու շարժիչներու վաճարկը արգելակելու նախաձեռնության։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը միացած է հունական ամերիկյան գազմագերբություններուն և Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի երկուսակցական խումբին արգելելու Թրամփի վարչակազմի առաջարկած ավելի քան 700 միլիոն դոլարի General Electric F110 գործանիչներու շարժիչներու վաճարկը Թուրքիո։ Շարժիչները նախատեսված են Թուրքիո հաջորդ սերունդի կան մարդական օդանավին համար, որ Անկարան կմշակե ռազմական կարողությունները ընդլայնելու և հզորացնելու նպատակով։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր դնորեն Արամ Համբարյան հայտարարած է, որ Էրդողանը զինելը չի նշանակել պաշտպանել դաշնակիցը, այլ զինել և խրախուսել հակառակորդը հարձակելու Միացյալ Նահանգներու բարեկամներուն վրա։ Միացյալ Նահանգներու վարչակազմը կոնգրեսը գործարքին մասին պաշտոնապես տեղյակ պահած է 24 հունիս 2026-ին, որ մեր ետ կոնգրեսը ունի 15 օր զայն արգելակելու համար։ Նախաձեռնության հեղինակները կընդգծեն Թուրքիո ապագայունացնող գործողությունները շրջանին մեջ, ներառյալ Ադրբեջանի ռազմական արշավներուն ցուցաբերած աջակցությունը Հայաստանի դեմ։ Թուրքիան F-35 ձրակիրեն հերացված էր 2019 թվականին ռուսական S-400 հակաուտային պաշտպանության համագարկը ձեռք բերել է ետք։ Միացյալ Նահանգներու օրենսդրությունը կշարունակի արգելել F-35-երու փոխանցումը Թուրքիո, քանի դակավին Անկարան կպահպանի այդ համագարկը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չենք կերած ասում, պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք միայն մենք

Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ ուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուրբ եւ պատվական աճի վրկով

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Երևան Գարիկ Չիդեսներ արձականքելու Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումին։ Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումեն Թուրքիոյ եւ Ադրբեջանի գոմե քննադատական արձականքներեն իդ Հայաստան, որը սկզբունքով գոչված է լալու հայության իրավունքներու պաշտպանը, Գարիկ Չիդեսավ արձականքելու այս ճանաչման։ Երեք լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պատասխանելով այն հարցումին, թե ինչու հայկական գոմը որևէ ձևով չարցականքեց Իսրայելի կառավարության գոմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին, ասավ. «Մենք որևէ պատճառ չենք տեսնել արձականքելու Իսրայելի գոմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման, որովհետև կնկատենք, որ Հայաստանի շահերեն չփխիր հայոց ցեղասպանությունը քաղաքական կամ դիվանագիտական նպատակներով օգտագործելը», ասավ ան։ Թուրքիա արդակին կորդոս նախարարությունը նախորդին դատաբարդած էր Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը զայն գոչելով քաղաքական թերթապատճառներ ունեցող եւ Գազայի հատվածի մեջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը թաքցնելու փորձ։ Իսկ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարությունը քննադատեց Իսրայելի կառավարության որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու հայոց ցեղասպանությունը եւ գոչ ուղեց վերադեսության ենթարկելու այդ քայլը։ Բաքվի հայտարարության մեջ գտնվի, թե 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը խեղաթյուրված կներկայացվին, իսկ այդ հարցը քաղաքական որոշման առարկա դարձնելը անընդունելի է։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության համաձայն Իսրայելի այս որոշումը իրենց գնահատումով չի նվաստեր հաշտության և փոխմբռնման, այլ գխորացնե հագասությունները և գխոչընդոտի շրջանին մեջ կայուն խաղաղության հաստատման։ Բաքունաև հայտարարեց, որ պիտի շարունակե իր քաղաքականությունը պատմական ճշմարտության, պաշտպանության և շրջանի մեջ կայուն խաղաղության նպաստելու ուղղությամբ։ Իսրայելի կառավարությունը հունիսի 28-ին միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդակին գործոս նախարարի ներկայացուցիչ նախագիծին։ Կառավարության համաձայնության արժանանալի ետք նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը 3/4 օրը լալով շարունակեց հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Թիմողները արդեն ներկայացուցած են իրենց դիրքորոշումները, իսկ պատասխանող գոմը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը և իրավաբա գարույցները նույնպես արտահայտած են իրենց տեսակետները։ Ներկայիս դատավորները հարցումներ գուղեն գողմերուն։ Նիստեն առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան լրակրողներուն հայտարարեց, թե ընտրական գործընթացին ընթացքին արձանագրված թերությունները չեն աստած ընտրություններու վերջնական արդյունքներուն վրա։ Քննության ընթացքին թադավոր Էդգար Շատիրյան հարցեր ուղեց ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանին այն երկու ընտրադեղամասերուն վերաբերյալ, ուր քվեարկությունը շարունակված էր դեղամասերու փակվել են ետք զինվորներու մասնակցությամբ։ Վարդևանյան նշեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուներ բոլոր հնարավորությունները նման երևույթը կանխելու, սակայն չհեռաց այդ մեկը։ Պարգևաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան ևս պնդեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բարդավոր էր վերակվեարկություն կազմակերպել անվավեր նկատված ընտրադեղամասերում մեջ և միայն այդ հանգամանքը բավարար էր ընտրություններու արդյունքները անվավեր ճանչնալու համար։ Քննարկվեցավ նաև նախընտրական կարոզարշավի գոշտ հրետորապանության հնարավոր աստեցությունը ընդրողներու ազատ գամարդահայդության վրա։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Սուրեն Գրիգորյան բնդեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խիստ արդահայդությունները ուղված էին քաղաքական ընտիմախոսներուն և ոչ թե ընդրողներուն։ Նիստին լարվածություն ստեղծվեցավ, երբ թադավոր Սետա Սաֆարյան թիմող ուժերեն բարձապանում պահանջեց Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու հայտարարություններուն հնարավոր աստեցության մասին։ Արամ Օրբելյան հագատարծեց, գոչնելով թատրեցնել երեք ընտիմադիր ուժերու նույնացումը Իսկ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արձիկ Մինասյան հայտարարեց, որ նման հարցադրումներն իրականության չեն համապատասխաներ և գրնան մեկնաբանվիլ գործող իշխանություններուն ցուցաբերված աջակցության չդանգ ունեն։ Սահմանադրական դատարանը ընդրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներուն վերաբերյալ իր որոշումը պետք է հրապարակե ամենաուշը հուլիս 4-ին։ Օրենքով դատարանը գրնագետրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը թողել ամփոփող կամ անվավեր ճանչնալ ընդրություններու արդյունքները և սահմանել հետագա ընթացակարգը։ Ամերիկայի հայտարարի անձնախումբը միացած է Թուրքիոյ 700 միլիոն դոլարի գործանիչներու շարժիչներու վաճարկը արգելակելու նախաձեռնության։ Ամերիկայի հայտարարի անձնախումբը միացած է հունական ամերիկյան գազմագերբություններուն և Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի երկուսակցական խումբին արգելելու Թրամփի վարչակազմի առաջարկած ավելի քան 700 միլիոն դոլարի General Electric F110 գործանիչներու շարժիչներու վաճարկը Թուրքիո։ Շարժիչները նախատեսված են Թուրքիո հաջորդ սերունդի կան մարդական օդանավին համար, որ Անկարան կմշակե ռազմական կարողությունները ընդլայնելու և հզորացնելու նպատակով։ Ամերիկայի հայտարարի անձնախումբի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր դնորեն Արամ Համպարյան հայտարարած է, որ Էրդողանը զինելը չի նշանակել պաշտպանել դաշնագիծը, այլ զինել և խրախուսել հակառակորդը հարձակելու Միացյալ Նահանգներու բարեկամներուն վրա։ Միացյալ Նահանգներու վարչակազմը կոնգրեսը գործարքին մասին պաշտոնապես տեղյակ պահած է 24 հունիս 2026-ին, որ մեր ետ կոնգրեսը ունի 15 օր զայն արգելակելու համար։ Նախաձեռնության հեղինակները կընդգծեն Թուրքիո ապագայունացնող գործողությունները շրջանին մեջ, ներառյալ Ադրբեջանի ռազմական արշավներուն ցուցաբերած աջակցությունը Հայաստանի դեմ։ Թուրքիան F-35 ձրակիրեն հերացված էր 2019 թվականին ռուսական S-400 հակաուտային պաշտպանության համագարկը ձեռք բերել է ետք։ Միացյալ Նահանգներու օրենսդրությունը կշարունակի արգելել F-35-երու փոխանցումը Թուրքիո, քանի դակավին Անկարան կպահպանի այդ համագարկը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակամ Բաքրութեն է։
1: Փորձարություններ եւ փորձարականություն։ Ուաշինգտոնյան բանակցությունները զվիցերիականին հետ առնչելու կամ չառնչելու խոսքը ԳՊԽ-ի քերիշխան իրավունքը բայելու սկզբունք են։ Այս մեգը սակայն առանցքային նշանակություն չունի, որով հետև գետնի վրա Լիբանանի մեջ իսրայելյան հարձակումները դադրեցան ամերիկյան ճնշումներով։ Ներկա հրատարակը գրնա փխրունը լալ, ինչպես նախորդները, բայց բարձ է, որ Անիգա Հիմնովին գաղյալ է այդ ճնշումներու իրողականությունեն։ Հիմա կանգ Լիբանանյան կողմի նախապայմանային մոտեցումներուն բանակցությունները արդյունավորելու առումով։ Նախ Իսրայելի կողմը Լիբանանի դեմ գիրարգվող հարցակումներով ամբողջական դադրեցում։ Եթե նույնիսկ վաղ է եզրահանգում կատարելը, ապա պետք է արձանագրել երորդյա դեպոգությամբ ընդհանուր առումով գրագի դադրեցումի մասին։ Երկրորդը ավելի բարդ դրվածք եւ էություն ունի իսրայելյան ուժերու հերացում Լիբանանյան քերիշխան տարածքներեն։ Գխոսվի ծրագիրի մասին, որ փորձարական բնույթ պիտի ունենա, եւ առաջին հերթին Լիբանանյան գարկմը տարածքներեն իսրայելյան ուժերու հերացումը պիտի իրականացնի։ Առաջատրված անվտանգության կոդին պահելով հանդերձ, ըստ հրապարակումներուն, Իսրայել իր ուժերը պիտի հերացնի գարկմը տարածքները, որոնց վրա Լիբանանյան բանակը վերահսկողություն պիտի հաստատի ամերիկյան երաշխավորությամբ։ Այդ երաշխավորությունը գենթաթրե ամերիկյան քննութենեն անցում դեղագայվելի զինվորներու կամ Հեզբալլայի ասեսության բացառում այդ ուժերուն վրա։ Այս հրաբարագումները անպայման չեն նշանակեր, որ Հեզբալլայի համաձայնությամբ են։ Հեզբալլայի թիրքերու հանձնումը ռազմական բարձակույն դրամապանությամբ պետք է երաշխավորվի իսրայելյան ուժերու ամբողջական հերացումով։ Ուշագրավ են իսրայելյան դաշտեն հնչած հայտարարությունները։ Անոնք եւս կհաստատեմ, որ գա փորձարական ծրագիր, որուն շուրջ փոխըմբռնումի բանակցություններ կընթանան։ Անոնք չեն բահեր, որ ամերիկյան ճնշումներ իգործ գտրվին Լիբանանյան տարածքներին հերացումի գծով։ Սակայն Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Լիբանանյան տարածքներին հերանալու մտադրություն չունին իր զորքերը, նույնիսկ եթե այդ պահանջը ներգայացնեն Միացյալ Նահանգները։ Պաստորեն այդ պահանջը կներգայացվի Վաշինգտոնի կողմէ։ Իսրայելցի նախարարին հայտարարությունը գրնա օդին մեջ մնալ, ինչպես բադայեցավ հրատարի գծով իր գադարած հայտարարության։ Ըստ անոր, Վաշինգտոն Տեհրան համաձայնությունը չի գրնար ազդել Լիբանանի մեջ իրենց գադարած գործողություններուն վրա։ Պաստորեն քետքար ժամանակով արձանագրված Իսրայել ենթարկված է Վաշինգտոնի որոշումին։ Հիմա այլ իրադրությունները այնպես կընթանան, որ Իսրայել արդեն գխոսի իր ուժերու հերացման հավանականության մասին, դեգուս անվտանգության կոդին բաբանելով։ Իրադարձություններով այս շխտան որոշ հետևություններ գարաչնորդ է։ Նախքան բադերազմը սկսած էր, գործադրվել Լիբանանյան բանակի վերադեղագայման գործընթաց։ Լիբանանյան բանակը փուլ առ փուլ սկսած էր փոխարինել թիրքերը։ Բադերազմեն ետ կդարձյալ Լիբանանյան բանակը այս անգամ ըստ փորձարական ծրագիրին պիտի փոխարինե իսրայելյան ուժերը Լիբանանյան տարածքներուն վրա։ Փորձարական ծրագիրը ուրեմն մեխանիզմի վերափոխումն է։ Ամերիկյան երաշխավորությամբ Լիբանանյան բանակի վերադեղագայումին։ Պուլային այս ռակիրը։ Փորձարականը փորձարություն կվաստակի։ Նախորդ փորձարությունները Իսրայելի նկատմամբ հարցականներ կստեղծեն սակայն։ Այդ փորձարությունները կխոսին իսրայելյան հարցակողմապաշտության դարածքներու բռնակրավումին եւ լայնածավալ ավերումներուն մասին։ Երաշխիքներ անհրաժեշտ են ուրեմն։ Հրատարի բահբանման, Լիբանանյան քերիշխան տարածքներին ամբողջական հերացման եւ մանավանդ հարցագողապաշտության չվերացերն արգումին։

Դասը հարկ շենքի մը փոլոր պարսուտենեն բար ինող մեգը, այնչապ դակնուվրա չպիտի ըլար, որչապ դեր Աբրահամ եղավ այս որոշումը իմանալուն։ Հրճագավոր ավազագը եգեղեցվող քրգին մեջ տեղավորված, տաշյուն մը մխվածի բես։ Չեր Փավեր Գենտանությանը մարտոց միշտ դրամատրելի հարկանքները ու բադիվները կնել տրամով եւ այնքան ավելի անցկությամբ, որքան անարժան էր անոնց։ Մահվանը յետ կնալ այս կողոպտված պարապանություններուն մշտնչենավորումը ու նվիրակորձումը աստուծո մեծ զախուգարներ։ Երբ որ ասկագանները կացին, կահանան թաղագաններուն հետ խոսելու ադեն կդավ։ Գղաչեմ, Էֆենդիներ, այս բանը մի անեք, մեր եգեղեցին մի բղձեք։ Հեզ ու աղաչավոր ցայնով գներ իր խնդրանքը։ Իրեն համար եգեղեցին, որ եւ շենք մչեր, քարով ու գիրով շինված, եթե լեզու պերանչուներ, հոգի ու սիրտ մը գգրեր միշտ, իր ձոցը նվիրագան էր ու մուտքը հոն անոնց մե միան վերաբահված, որ անոր գսկիցները ու սուկերը գսկան։ Ինչ կպնդրեր այս նչեցյալը այդտեղ և ինչ կհասկնար ատկե, ասկե ավելի մեծ լլգումը իր վջիտ ու նրպությանց անքիդակ խջմդանքին արչև չեր գրնար բատկերանալ։ Ինչ ծրայություն ըրածի այս մարդը մեր եկեղեցվույն։ Քիչ մտրամ առաջարգված է, բայց այս տրամը դվողը անգամ ինքը չէ, ժրանկորտներն են, որ ստակ մտալով իրենց նչեցյալը հոստաղել կբահանչեն։ Արժանիքի խնդիր մգահոս, կոնե իր անհատական կյանքը անպասիրը լար, ինձի չին արվջիր արձագել, աստված է տադավորը, բայց վերջապես մակուր անուն մը չէ ցկած այս մարդը, ինչ կսեք, Էֆենդիներ։ Ինչ ասեին, ավակերեցը անիրավ չեր բոլորովին, բայց եգեղեցին միայն աղոտկով չապրիր, շենքը նորոգության գարոտ էր և զանկագադունը փլչելու վրա էր, մեծ փաստն էր ասիգա։ Դեր Աբրահամ չհուսադեցավ, եգեղեցին իրն էր, մինչև հետին շունչը պիտի պաշտպաներ զայն։ Սև Տիբետե հովանոցը ծերկը նավամադույց իջավ ու շոգենավ նստավ քարոզիչ եպիսկոպոսին կով երթալու համար։ Սրբազանը կուզգունջուկ կացեր էր քանի մը օր, իր կրոջը դունը, ու սիալ եգեղեցական մներ, փորձառությունով լեցուն, համոզված, որ միմիայն ավետարանական ճշմարտություններով չի շարժիր աշխարհ։ Իր կյանքն անգամ ասոր աբացույցն էր։ Դարիներ կավարները թապարել է վերջը իր հոդին ետևեն, խանքարված առողջությունը գաստուրելու համար, բոլիս եգեր անգույն մնետ վեր էր ահվասիկ, ու բարդասումը գսկար, հիմա որ հանգստության մեջ էր այլևս։ Իր երիտասարդ վարդաբերի օրերեն մնացած անակնկալությունները ու թրիչները բջացեր էին, ու կյանքի շոպում են իր բոլոր մտավորական զարգացումը սեգեպդիկ պլիսոպայությանը վերածված էր, խավը թապած հակուստի մը պես։ Փոքրիկ սենյակին մեջ հավատքն ու թերահավատությունը թե մարդեմ գջագադեին այս վարգյանիս։ Բոլոր ասածներդ կհասկնամ, դեր Աբրահամ, բոլոր հոգվովս կհասկնամ ասածներդ, բայց մտածենք միասին անգամը, այս մարդը գաբակցություն ունի մեր շատ մհարուսներուն հետ, զինքը վդարելը ամենուն թեմ թշնամական փորձմը պես մեկնություններու դեղի պիտի դա, այս կետն էլ աչքի առջևեն չհերացնենք, ու դեսնելով, որ ավակերեցը անթրթվելի կմնա, ասով նպատակս նորեն մեր Սուրբ Եկեղեցուին ծառայել է, արդեն ամենքը անդարբեր են եկեղեցականության հանդեպ, քիչ մը վերջը հայտնի հագարագության պիտի թառնան, ու երբ եկեղեցականությունը փճանա, գրնա եկեղեցին գանկում մնալ։ Եկեղեցին հավատացյալներով միան գանկում գրնա մնալ, թե որ հավատացյալները բաքսին, արդեն իսկ եկեղեցին ինգած գլա։ Այդ ասածը աստվածապանություն է, բայց իրողությունը դարբեր է։ Գրոնական համոզումները դակնաբալից վիճակ ունին այս տարուս մեջ։ Զանոնք շատ առաջ վարելը նոր վրդովումներու դեղի գրնադալ։ Խուսապինք ասկե, դեր Աբրահամ, խուսապինք։ Բատմությունը գհայտնե, որ ամեն հասարակության մեջ տեսագարքի զանազանություններ միշտ գոյություն ունեցած են, և ասկե վերջնալ պիտի մնան։ Մեր հասարակության մեջ ունևորը զատ տեսագարք մգազմած է և պիտի գազմե։ Այնալ մեր հոդին մեկ մասն է և էն կարևոր մասը, զայնալ սիրաշահինք, ինչ կսես։ Տատարեմը վերջ, ուր սրբազանը իր ղահվեն խմեց լմնցուց, նորեն եգեղեցվո սրբությունը պիտի արարգես, նչեցյալին ալ ձանոտ կյանքը պիտի հիշեցնես հարգավ, բայց քերեզմանադունն ալ եգեղեցվո մաս չէ միտե,
երբ մեկը անարժան է ժամանակին մեջ տաղվելու, պետք է ուրեմն քերեզմանդ ունենալ մերժել զինքը, կտեսնես թե ուր կհանկի քու բանջումդ, եթե դրամապանենք։ Ու դրամապանեց այսպես. Իր շուրջը մեծ վեճմա, աղմուկը չհարուցանելու քաղապարեն մղված քիչմա, ու քիչ մնալ իր դրական մարդու հայացքովը, դարբերությունը չգտնելով ժամին պագին եւ քերեզմանդան հողին մեջ։ Եվ քավարական ցանկեն քաղված բզդիկ պատմություններով համեմեց իր դեսությունները, միշտ անհամացանության թուր չփանալու հայտնի ջիկով։ Ավակերեցը սանտուխներուն գեսը իջաձեր, ու սրպազանին ցայնը տեր եդևեն գուկար։ Սիրաշահինք Տաղիցին մարդը շկեղ տաղումով, հապջեբով նորոգվեցավ զանկագադունին ճագատը, անորանունը սրդարուջ տողերով արցնակրվեցավ, զոր մտնողը թուրնեն ներս իսկույն գտեսնե, նորոգվեցավ զանկագադունս արդյամ պարերար։ Մարմարե զանկվածմը այս մարդ ծածկող փոսին վրա գբարձանա, իր բաղ ցոլացումը բդծնելով բզդիկ շրջապագին մեջ ու բարեբաշտներուն ուշադրությունը հայցելով գարձես։ Դարին մեի մնալ հոգեհանգիստի բաշտոն գմադուցվի մեծ հանդիսավորությամբ, այդ օրը դոնի օրվանպես պամը գլա։ Ասկագանները գուկանորեն ամեն կնալ ջիրոջ ցևերով ուաղկատներուն հացու թրան պաշխել գուդան։ Եվ հաջորդ արդուն գանուխ լրակիրները գհաղորդեն մարամասությունները, բղծկելով այս մարդոց մեծավայելուչ բարեբաշտության վրա։ Միայն դեր Աբրահամ գբահե իր շվարումը, քիչմ ավելի ուսերը գկած, քիչմ ավելի համր քայլերով գկալե փողոցը, ավելի ուժով գրտնած իր մշտնչենական հովանոցին, կարձես գլուխը վերջարնելու ու մարդոց երեսը չնայելու մտածությամբ։ Ուսկուկը արդուները եկեղեցին, ու այնպես մգնե, որ չտեսնե ամպարդավան կարե շիրիմը, որ գխրոխտա և զանկագադունին ճագադը պալպլող ոսկի դարերը։ Քիչ ետկը անանուն հիվանդությունմը, որ հուձիմ մներ ավելի քան թե մարմնավոր աղտմը, անգողին ցկեց զինքը։ Ավակերեցը մինչև իր վերջին ժամը ալ եկեղեցին ոչ չգոխեց։ Ասիգա իր ցավը ու սպոպանքը եղավ միանգամայն։ Լույս 5 հուլիս 1908 Գյանքը ինչպես որ է։

Հավաքել ու համակիր պարաջել Գույր աշուրը մեր աշունչ խոլ պամին Գվաղնեն ձեր կարաբաղնել աշխարին

Սիրելի ուղդիրներ, բարև ձեզ։ Այսօրվա հայագիտության մեջ ընդունված է հայկական հարցի ծնունդը կապել 1877-ից 78 թվականները ռուս-թուրքական պատերազմի հարուցած ազատագրական հույսերի և պատերազմի ավարտից հետո Սան Ստեֆանոյում կնքված պայմանագրի հետ, գրում է Բագրատ Ուլուբաբյանը։ Սակայն, քանի որ հայկական հարց ասելով սովորաբար հասկանում են դիվանագիտական ասպարեզ քաշված այն արծարծումները, որոնք հիմնականում վերաբերում են թուրքական լծից հայ ժողովրդի ազատագրման, ինքնորոշման ու ինքնուրույն պետության ստեղծման խնդիրներին, որոշ ուսումնասիրողների կարծիքով տրամաբանական է սկիզբ համարել 1555 թվականին Ամասիայում Պարսկաստանի ու Թուրքիայի միջև կնքված պայմանագիրը։ Այնքանն է հայտնի, որ այդ ճակատագրական պահից հետո վերստին Հայաստանը բաժանվեց երկու բռնակալ տերությունների միջև։ Այստեղից սկսած այդ երկու բռնատիրությունների տնտեսական, քաղաքական ու կրոնական ահավոր ճնշումների դեմ ծայր առան հայ ժողովրդի պարբերական ընդվզումները և արևմտյան տերությունները, հետագայում նաև Ռուսաստանը դիվանագիտական իրենց խաղերի մեջ հաճախակի անդրադարձան հայոց խնդրին։ Բայց եթե էական է համարվում հայ ժողովրդի քաղաքական ինքնուրույնության ապահովման խնդիրը հարևան տերությանց փոխհարաբերությունների հիմնապաստարի վրա, ապա որ պատմաշրջանում է, որ այն գոյություն չունեցել, չէ՞ որ Հայաստանը նվաճելու ձգտող նրա ամբողջությունը հոշոտող հարևանների պակաս չի զգացվել և ոչ մի ժամանակ։ Իսկ որ ամենակարևորն է, հայ ժողովուրդն իր կենսագրության բոլոր շրջաններում սեփական պետության հովանու ներքո, թե բռնակալների տիրապետության տակ, անվերջ ու անդադար ունեցել է ազգային ու քաղաքական ինքնուրույնության ձեռքբերման կամ ձեռքբերածը պահպանելու հոգսը։ Դրա համար էլ միթե պակաս նշանակալից է մեր ժողովրդի ավանդական նախահայր հայկի կենաց սկզբունքը, որն ուղենիշ պետք է դառնար իրենով սկսվող ազգային հանրության կենսագրության համար։ Հայկը չհանդուրժեց օտարների բռնությունն ու լուծը, քաշվեց նախախնամությամբ իր սերունդներին հատկացված Լեռնաստանը և այստեղ հրճակեց ապրելու իր կերպը. կամ կմեռնենք, կամ կհաղթենք և կապրենք աղքատ, ազատ ու ինքնուրույն։ Բայց որովհետև հայկը միայնակ չէր այս երկնքի տակ, նրան և իր բոլոր սերուններին միշտ պիտի հետապնդեին բռնացողները։ Ուստի և նրանց որդեգրած ազատության ու ինքնուրույնության վրա միշտ պիտի կախված լիներ հարցականը, ուրեմն հենց այս ժամանակից պատմաբեմ ելնելու օրերից սկսած հայությանը պիտի ուղեկցեր նրա հարցը, որ հազարամյակներ հետո կոչվելու էր հայկական հարց։ Շատ իրավացի էր Լեոն, որ գտնում էր, թե հայոց հարցը նույնքան հին է, որքան ինքը հայ ազգը։ Այո, այդպես, որովհետև հայոց հարցը դա հայ ժողովրդի ազգային գոյության հարցն է, և այսպիսով հայոց հարցի պատմությունը հայ ազգի պատմությունն է սկզբից մինչև մեր օրերը։ Պատմաբան Լեոն հայոց հարցի զարգացումը կամ պատմական ընթացքը ևս բաժանում էր շրջանների, որոնք ճշգրտորեն համապատասխանում են հայոց բուն պատմության դարակազմիկ բաժանումներին։ Հայ ժողովուրդը պատմության խավար անհայտությունից լուսավոր ասպարեզ է ելնում, լծվում իր ինքնությունը, գոյությունը պահպանելու իր ինքնատիպ քաղաքակրթությամբ աշխարհի մեծերի ու փոքրերի շարքում քայլելու և առաջին իսկ քայլերից դեմ է առնում չարերի անհանդուրժողությանը։ Հիշենք միջագետկյան դրերի հետ ունեցած արյունոտ բախումները հայկի ու բելի ճակատամարտին վերաբերող ավանդույթներին և վերջում հարյուրամյակում էլ իրենց մանրամասներով արևելես ելան սեպագրերից։ Հիշենք մի կողմից Պարսկաստանի, մյուսից Հռոմի, հետագայում Պարսկաստանի ու Բյուզանդիայի, ապա անապատի մռայլ հերուներից եկած արաբների,
Սելջուկ թուրքերի, թաթար մոնղոլների բերած աղետները, որոնց դիմանալու համար հայկական հարցը, այսինքն հայ ժողովրդի գոյատևումը պետք է 1000 տեսակ ձևախեղվեր, մեռներ, հառներ, այդ ահավոր է, այդ ահավոր հոլովույթի մեջ անաղարտ պայելով ինքնույն ու անկախ ապրելու ժողովրդական կամքը։ Եղել են հուսահատության անագորույն պահեր, անթիվ թշնամիների, բիրտ բռնակալների բերած մութ ու մուժի մեջ հաճախ կորել է անձնելիք ճանապարը, անիացել է լուսավոր հեռանկարը, բայց մեկ էլ հայտնվել են ազգի ուժն ու միտքը, խիղճն ու երազանքը, մարմնավորող ռահվիրանները, և պարզվել լուծվել է հարցը, ժողովուրդը շարունակել է իր ճանապարը։ 4-րդ դարի վերջին մեծ հայքի երբեմնի հզոր պետությունը ճեղք էր տվել, բաժանվել երկու մասի և յուրաքանչյուր մասի վրա իր թատն էր դրել մահաշունչ մի բռնակալ։ Տկարացել էր հոգևոր իշխանությունը, երկիրը քրքրվում էր տեղայնության ցավերով բռնված նախարարների ձեռքին, և հարցը, ազգի հետ ծնված հարցը դարձել էր յոթ գլխանի, յուրաքանչյուր գլխի մեջ անլուծելի խնդիր։ Այստեղ էր, որ հայտնվեց այր մի մաշտոց, ամենահեռատես ու ամենակարող, ազգի համար սեփական գիր ստեղծեց, իբրև ամենաբարդ հարցերի 1000 անհայտներով լի խնդիրների լուծման բանալի տվեց ազգին։ Սակայն հայկական հարցը հայոց հարցն էր, և մեկ ու միակ բանալին դժվար թե փրկություն լիներ բոլոր ու ամեն տեսակ հանգամանքներում։ Դրա համար էլ շուրջ մեկ դար հետո պիտի հայտնվեր մեր պատմահայր Մովսես Խոյնացին, և ինքն էլ իր հերթին ժողովրդի ձեռքը դներ իր հայտնաբերած բանալին։ Այդ նա էր, որ պատմության ծալ-ծալ վարագույրները պատրեց, անհայտությունից դուրս բերեց մեր անցյալ մեծերին, նրանց ստոգորեց կենսական նոր ուժերով ու հնարավորություններով, և պարգևելով ժողովրդին ասաց. «Հետևիր դրանց, և դու անսխալ կանցնես քո ճանապարհը»։ Եվ այսպես անցան դարեր, հայոց հարցի արծարծումների, նրա վրա շերտ-շերտ նստած բարդությունների ու առեղծվածների դարերը։ Երբ հայկական բարձրավանդակը դժբախտություն ունեցավ ծանոթանալու Սելջուկ թուրքերի հետ, ժողովրդական փորձը կանխատեսեց նրանց հետքերով գալիք արհավիրքները։ Եվ այս անգամ հարց հանգույցի լուծման համար փնտրվում գտնվում էր դրսեք մի փրկություն, երբ պիտի գան եվրոպական քրիստոնյա ազատարարները, պիտի ազատեն Երուսաղեմը և վերականգնեն հայկական անկախությունը։ Լեոն ասում է, այս զգուշակությունը սխալված չէ իր այդ ակնկալությունների մեջ։ Խաչակիրների օգնությամբ հայերը վերականգնեցին իրենց կորցրած անկախությունը, եթե ոչ բուն Հայաստանում, գոնե Կիլիկիայում միջերկրական ծովի ափին։ Իսկ բնաշխարհի ժողովուրդը տնքում էր, երկվոր բռնակալների անողորմ լծի, կիսավայրենի, վրանաբնակների, ասպատակությունների, կողոպուտի, ավեր ավարի պայմաններում։ Երբ դանակը ոսկորին էր հասել, երբ երկվորների դաժանություններն էլ գումարվել էր հավատակից բյուզանդացների հոգևոր աշավանքը, երկրի խորքերից ծնվեցին, իրար կողքի կանգնեցին մի հերատես հոգևոր այն առաջնորդները, որոնց համար չկար ազգի ինքնուրույն գոյության ուրիշ եղանակ, քան մեր լեզվի, մեր հավատի, մեր քաղաքական իշխանության մնացորդների պաշտպանությունը, հավատակիցներից ու անհավատակիցներից։ Հարցի վերջնական լուծման համար նրանց լուսապայծառ հայացքները օգնական ուժեր էին փնտրում, երազում էին այն ամենակարող հարիհասներին, որոնք իբր պիտի գային արևմուտքից թե հյուսիսից, բայց անպայման պիտի գային, քանի որ անհնար էր պատկերացնել, թե չպիտի ապրի մի ժողովուրդ, որ ծնվել է ապրելու, աշխարհին իր խոսքն ասելու, իր հոգու և մտքի նվիրական արգասիքները պարգևելու համար։ 19-րդ դարի սկզբին Անդրկովկասն ու հարակից շրջանները նվաճելու համար ցարական ինքնակալության մղած կռիվները
կայսրության կազմի մեջ մտցրին արևելյան Հայաստանը և թվում էր, թե հայկական հարցի կեսն ինչ-որ չափով ստացավ իր լուծումը։ Փրկվեց արևելահայության ֆիզիկական գոյությունը, անհնար դարձան կրոնական, ռասայական ճնշումներն ու հալածանքները։ Այսուհետ հայկական հարցը, նրա շուրջ ծավալված դիվանագիտական ու քաղաքական միջոցառումները պիտի վերաբերեին արևմտահայությանը, որը գտնվում էր Օսմանյան Թուրքիայի տիրապետության ներքո, միշտ ու անընդ մեջ ենթակա սոցիալական վայրենի ճնշումների, կրոնական անօրինակ հալածանքների։ Ուրեմն, այստեղ էլ հայկական հարցի հետապնդումը պետք է նշանակեր Օսմանյան բռնատիրության սանձահարում, հայ ժողովրդի քաղաքական ու ազգային իրավունքների ապահովում։

Բագրատ Ուլուբաբյանի քաղաքացիական սխրանքն այն էր, որ դեռ ուսանողական տարիներից ամբողջովին նվիրվեց Ղարաբաղի ազատագրական գործին։ Նա դարձավ ազգային ազատագրական շարժման գաղափարախոսը, Ղարաբաղի տարեգիրը։ Պատմաբան, գրող, հրապարակախոս, ազգային գործիչ Բագրատ Ուլուբաբյանը շարժման հոգևոր առաջնորդն էր, ուսուցիչը։ Նա ըստ էության գաղափարապես նախապատրաստեց գալիք գոյամարտը, դառնալով շարժման ջահագիրը, նա մինչև վերջ մաքարեց և այրվեց պայքարի բոցերի մեջ։ Հերոսները միայն ռազմաճակատներում մարտնչողները չեն, այլև նրանք, ովքեր թրծում են հայրենիքի զինվորի ոգին։ Պատմաբան Բագրատ Ուլուբաբյանի գիտական ակնառու ծառայությունն է, որ ապացուցել է հայկական պետականության գոյությունը 10-ից 16-րդ դարերի Արցախ Ղարաբաղում։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ։ Երևան Գարիկ Չիդեսներ արձականկելու Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումին։ Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչում են Թուրքիոյ եւ Ադրբեջանի գոմե քննադատական արձականքներեն իդ Հայաստան, որը սկզբունքով գոչված է լալու հայության իրավունքներու պաշտպանը, Գարիկ Չիդեսավ արձականկելու այս ճանաչման։ Երեք լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան բադասխանելով այն հարցումին, թե ինչու հայկական գողմը որևէ ձևով չարցականքեց Իսրայելի կառավարության գողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին, ասավ. Մենք որևէ պատճառ չենք տեսնել արձականքելու Իսրայելի գողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման, որովհետև կնկատենք, որ Հայաստանի շահերեն չփխիր հայոց ցեղասպանությունը քաղաքական կամ դիվանագիտական նպատակներով օգտագործելը, ասավ ան։ Թուրքիա արդակին կորդոս նախարարությունը նախորդին դատաբարդած էր Իսրայելի գողմե հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշումը, զայն գոչելով քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող եւ Գազայի հատվածի մեջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը թաքցնելու փորձ։ Իսկ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարությունը քննադատեց Իսրայելի կառավարության որոշումը պաշտոնապես ճանչնալու հայոց ցեղասպանությունը եւ գոչ ուղեց վերադեսության ենթարկելու այդ քայլը։ Բաքվի հայտարարության մեջ կբնթվի, թե 1915 թվականի իրադարձություններուն վերաբերող պատմական փաստերը խեղաթյուրված կներկայացվին, իսկ այդ հարցը քաղաքական որոշման առարգաթարցնելը անընդունելի է։ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարության համաձայն Իսրայելի այս որոշումը իրենց գնահատումով չի նվաստեր հաշտության և փոխմբռնման, այլ գխորացնե հագասությունները և գխոչընդոտի շրջանին մեջ կայուն խաղաղության հաստատման։ Բաքու նաև հայտարարեց, որ պիտի շարունակե իր քաղաքականությունը պատմական ճշմարտության, պաշտպանության և շրջանին մեջ կայուն խաղաղության նպաստելու ուղղությամբ։ Իսրայելի կառավարությունը հունիսի 28-ին միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդակին գործոս նախարարի ներկայացուցիչ նախագիծին։ Կառավարության համաձայնության արժանանալի ետք նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի ընտրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներու քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը 3/4 օրը լալով շարունակեց հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու քննությունը։ Թիմողները արդեն ներկայացած են իրենց դիրքորոշումները, իսկ պատասխանող գոմը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը և իրավաբա գարույցները նույնպես արդահայտած են իրենց տեսակետները։ Ներկայիս դատավորները հարցումներ գուղեն գողմերուն։ Նիստեն առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան լրակրողներուն հայտարարեց, թե ընտրական գործընթացին ընթացքին արձանագրված թերությունները չեն աստած ընտրություններու վերջնական արդյունքներուն վրա։ Քննության ընթացքին թադավոր Էդգար Շատիրյան հարցեր ուղեց ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանին այն երկու ընտրադեղամասերուն վերաբերյալ, ուր քվեարկությունը շարունակված էր դեղամասերու փակվելեն երկ զինվորներու մասնակցությամբ։ Վարդևանյան նշեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուներ բոլոր հնարավորությունները նման երևույթը կանխելու, սակայն չհեռաց այդ մեկը։ Պարգևաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյան ևս պնդեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բարդավոր էր վերակվեարկություն կազմակերպել անվավեր նկատված ընտրադեղամասերում մեջ և միայն այդ հանգամանքը բավարար էր ընտրություններու արդյունքները անվավեր ճանչնալու համար։ Քննարկվեցավ նաև նախընտրական կարոզար Շավի գոշտ հրետորապանության հնարավոր աստեցությունը ընդրողներու ազատ գամարդահայդության վրա։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Սուրեն Գրիգորյան բնդեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խիստ արդահայդությունները ուղված էին քաղաքական ընտիմախոսներուն և ոչ թե ընդրողներուն։ Նիստին լարվածություն ստեղծվեցավ, երբ թադավոր Սետա Սաֆարյան թիմող ուժերեն բարձապանում պահանջեց Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու հայտարարություններուն հնարավոր աստեցության մասին։ Արամ Օրբելյան հագատարծեց, գոչնելով թատրեցնել երեք ընտիմադիր ուժերու նույնացումը իսկ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արձիկ Մինասյան հայտարարեց, որ նման հարցադրումներն իրականության չեն համապատասխաներ և գրնան մեկնաբանվել գործող իշխանություններուն ցուցաբերված աջակցության չդանգ ունեն։ Սահմանադրական դատարանը ընդրություններու արդյունքները վիճարկող թիմումներուն վերաբերյալ իր որոշումը պետք է հրապարակե ամենաուշը հուլիս 4-ին։ Օրենքով դատարանը գրնագետրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը թողել ամփոփող կամ անվավեր ճանչնալ ընդրություններու արդյունքները և սահմանել հետաքա ընդհացակարգը։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը միացած է Թուրքիոյ 700 միլիոն դոլարի գործանիչներու շարժիչներու վաճառքը արգելակելու նախաձեռնության։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը միացած է հունական ամերիկյան գազմագերբություններուն և Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի երկուսակցական խումբին արգելելու Թրամփի վարչակազմի առաջարկած ավելի քան 700 միլիոն դոլարի General Electric F110 գործանիչներու շարժիչներու վաճառքը Թուրքիո։ Շարժիչները նախատեսված են Թուրքիո հաջորդ սերունդի կան մարդական օդանավին համար, որ Անկարան կմշակե ռազմական կարողությունները ընդլայնելու և հզորացնելու նպատակով։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր դնորեն Արամ Համպարյան հայտարարած է, որ Էրդողանը զինելը չի նշանակել պաշտպանել դաշնագիծը, այլ զինել և խրախուսել հակառակորդը հարձակելու Միացյալ Նահանգներու բարեկամներուն վրա։ Միացյալ Նահանգներու վարչակազմը կոնգրեսը գործարքին մասին պաշտոնապես տեղյակահաց է 24 հունիս 2026-ին, որ մեր հետ կոնգրեսը ունի 15 օր զայն արգելակելու համար։ Նախաձեռնության հեղինակները կընդգծեն Թուրքիո ապագայունացնող գործողությունները շրջանին մեջ, ներառյալ Ադրբեջանի ռազմական արշավներուն ցուցաբերած աջակցությունը Հայաստանի դեմ։ Թուրքիան F-35 ձրակիրեն հերացված էր 2019 թվականին ռուսական S-400 հակաուտային պաշտպանության համակարգը ձեռք բերել է ետք։ Միացյալ Նահանգներու օրենսդրությունը կշարունակի արգելել F-35-երու փոխանցումը Թուրքիո, քանի դակավին Անկարան կպահպանի այդ համակարգը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

կարծում ես այդ անձրևն է արտասոն պատուանի, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ հատիկ, գլորվում են ու հոսում են, ապակուս թափվում են սա, այս խոսքերը որ լսվում են իմ երկի մեջ ուշաթա, ում է պետք խոստովանքդ ափսոսանքդ ուշաթա, սերեքո մի հանելուկ էր ու գաղտնիք էր չբացված, դագուցե աշնան կատակներ տերևներն էին դեղնար, ծառում լուր արտասվում է

ես հիմար որ հասկանում եմ, անդկածը ետ չէ սվերի, այս ամենը հատուսում էր իմ գործած իմ մեղկերի, այն աղջիկ եվ աշունը բախտներ իմ որ գործրի, դա ճահեր եմ խենթություններ, որ երբեք ինչ չեն ների, ես գիտեմ երջանկությունը մի անգամ է այցելում, իսկ հետո երբ հեռանում է, այդ հետոմսն է իր թողնում, ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մենք նրան ենք որոնում, այն հասցեմ, որ նա թողնում է երբեք

Ինչ որտեղ, ինչ որ բան սխալ է, ինչ որտեղ սխալ է, ինչ որ բան, ոչ ինչ իր տեղում չէ, ոչ ինչ իր դերում չէ, ոչ ինչ այն չէ, ինչ պետք է լինի, ոչ ոք նա չէ,

պատվասեր, հերիք հեղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, նյութն արժևորող բիզնեսմեն տերտեր, սիրտը ոտի տակ հարուստ ես ասեր, ացականներից սեր կերտող ստեր, ստերից շող սարքով մի ասեր, հերիք հեղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, կոսմոպոլիտ ու ցնդաց համասեր, մարդուն ոտի տակ

Պատրաստ մարդասեր, գերեզման կրծող բանսարքու մկներ, աղանդ քարկոցող ուրիշ աղանդներ, եկեղեցաշեն անհայացք դեմքեր, հերիք հեղավ տեր.

Ասկից քոչվորին մեծ արողայրեր, ազգիս վեց քերե թակ ցնող պետեր, հավատը ծեսով փոխած վարպետներ, հերիք եղավ։

մի քիչ ինձ ուժ բեր, Էրիկ եղավ տեր, հոգուս հանգիստ բեր, Էրիկ եղավ տեր, խղճիս հանգիստ բեր, Էրիկ եղավ տեր, տղեկին հետ բեր, Էրիկ եղավ տեր, երկրիս տեր բեր, Էրիկ եղավ տեր, երկրիս տեր բեր,

Ճամփաները դարձել են վիհեր, Մացառները ծածկել են, Մանկուրտները դարձել են դերեր, Հայրենիքը գերել են, Մգների ժողովը հեծել, Գլորում է մեզ անդունդը, Մեր լույսի տաճարը պղծել, Ավերում են մեր տունը, Լրպերից հրեշտակներ են սարկել, Կեղծ սրպերն արպենում են, Վաղվա օր այսօր են ծախել, Ու երգիրը գրվում ենք, Սարերի լույսերը մարել, Ավարից ճարպոտել են, Տագանքները տերեր են դարձել, Մենք մեր խաչը տանում են։

օդն է դաջված մեր ցավն ու ցասումը, օդարության չյամփաները ջնջող հայտնի

արցունքը մերն է, տղերքը չկան, տղերքն ավելի բարձրում մնացին, դիպան աստղերին, աստղերը հանգան, ու մրմուր կսվեցին ծամակացին, շահեցինք երգիր, թե կործրեցինք, բարձրունքը մերն է, տղերքը չկան, բարձրունքը մերն է, բարձրունքը մերն է,

փախչել ես ուզում դու ուր ես գուցե միայն երազում մազրուի նման գալիս ես բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը ինչ չի պատկանում ոչ մեկին